Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Valdančiųjų socialdemokratų prezidiumas nuotolinėme posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turėtų rinktis iš partinių kandidatų. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. O paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus Briuselyje vyksiančioje Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Ten žadama aptarti sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose ir kitus klausimus. O Prancūzijoje rinksis vadinamoji norinčiųjų koalicija. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti, keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.
1: Geras rytas.
2: Labas rytas, labas pirmadienis, gero ryto, bičiuliai, ir labas rytas, Simai ir Koko, galiu taip sveikinti šį pirmadienio rytą.
3: Labas rytas, aš ką tik praduris, Danielė, neleisiu man sumeluoti, nes, na, žinai, kai turi bent jau laiką, ar tai laikinai augintinį, vis tiek ryto vieną kitą minutę reikia paaugoti.
2: Truputį kitoks tas rytas, ane, reikia skirti daugiau dėmesio. Biškį paskubėti.
3: Plius, žinai, kad greičiau daryk, nes aš vėluoju, žinai, nelabai supranta, plius, aišku, visi daikčiukai, visi reikalingi, žinai, žaisliukai, dar kažkas. Tiem, kas gūšioje pečiais nuo ankstyvo metų galvo, ką čia jie dabar peza nuo ryto, tai mes galim pasakyti, kad įvyko sandėris, labai paprastas, gavau tokį pasitikėjimo kreditą. Ir penktadienį gavau progą pabūti, pagloboti, padraugauti, pažaisti, pamaitinti Danielę šunelį.
2: Taip, tokia šuns nuoma visai gavosi, ne, išbandyti, ką reiškia turėti šuniuką.
3: Jo.
2: Tai, kaip pasiteisino,
3: jo,
2: noras liko.
3: Viskas labai gerai, nes čia, žinai, buvo daugiau turbūt mano sūnaus iniciatyva, nes jis labai norėjo patenkintas. Viskas, sakė, man sakė, Koko, pats geriausias šuo. Jis sako, taip, žinai, iš lėto, nelenda, kur nereikia, rami tokia, žinai, per daug nevisgina odegos, nes jos nėra, žinai. Žodžiu, viskas buvo gerai, šiaip ne, iš principo, gera patirti, po to pradedi galvoti, blemba, gal tikrai, žinai, tą šunelį, bet
2: malonu.
3: Po to malonu, bet supranti, kad, nu, mes čia turėjom tokią pramogą, žinai, savaitgalio. Nuo šiandien grįžta pas šeimininkę, tai vadinasi, mes kaip ir, na, išbandėm, pabandėm, patiko, bet ne.
2: Bet visgi ne, bet aš taip galvoju, kad jai irgi buvo labai labai geras laikas, visada man jos tokios trumpos išvykos jai irgi yra kaip atostogos, nes iš to, ką man rodė ir siuntėsimas, tai buvo jai fantastika. Žaidimai
3: ir kad nebūtų uždusimo, va tokia buvo.
2: Taip, užduotis, ane?
3: Prisakymas šeimininkės. Gerai, labą rytą visiems, ne tik apie vieną vienintelį šunelį šį laidą, bet ir apie jūs, aišku. Mes sugrįžtam po savaitgalių, galbūt čia dabar plačiai neišsiplėskim, nes ir taip užsiplėpėjom iš tikrųjų, tai palinkėsime gero savaitės starto, kad viskas būtų ok. Kad suspėtumėt visur. Jeigu nespėjate, tai kad nestresuotumėt. Na, kad viskas eitųsi taip, kaip turi būti.
2: Smagiai ir lengvai įsivažiuokime į savaitę kartu su mumis iki 10:00.

0: verslas šiandien.
1: Vasara maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas. O geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Tęsim dar vieną dieną, prisimindami senus radio centro hitus. Eteryje laiko mašina. Kasdien šioje rubrikoje atgaiviname prisiminimus apie dainas, kadaise konkuravusias, pirmajame ir pačiame populiariausiame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jį patekdavo tik patys geriausi, tad jūsų dėmesiui tesuskamba 1998-ųjų 29 metų savaitės hitai užėmė tris aukščiausias topo pozicijas. Naktinės personos su daina Kaltas ruduo krito žemyn į trečią vietą.
2: Tas ruduo, kuris lyg akmuo.
1: Porą savaičių topo lyderė tapo grupė Sel, bet būtent tą savaitę daina Mano juokas krito į antrą vietą. Ir svarbiausias prisiminimas, jog populiariausia daina prieš 28 metus tapo Padovanok. Tai grupės T4 darbas, aukščiausios topo vietos siekęs net 8 savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Kaip Amerikoje?
1: Ai, kažkaip beryšio.
0: Jo. O Anglijoje?
1: Irgi beryšio, žinok.
0: Pala, taigi dar Egipte buvai.
1: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
2: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: barelį. Ukraina naktį tęsia atakas prieš objektus Rusijoje ir laikinai jos okupuotose teritorijose, be kita ko pranešama apie gaisrą pramoninėje zonoje Stavropolio srityje. Taip pat ir iš Maskvos skelbiama apie senumuštus dronus skriejusius rusų sostinės link. Rusija savo ruožtu vakar vakarą surengė atakas prieš Ukrainos Zaporižios ir Odesos sritis. O šiandien Paryžiuje turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Briuselyje renkasi Europos Sąjungos šalių senio reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys. Pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Rusijos atakoms prieš Ukrainą pastaruoju metu nusinešant vis daugiau civilių aukų, Europa ketina dar išplėsti ribojimų sąrašą. Atėjo metas stoti į kovą su Sosnovskio barščiais, įsėmiau Vilina Želvytė.
1: Pievos, pakelės ir pamiškės jau pilno šių invazinių žmogaus sveikatai pavojingų augalų. Jų sultis esantis alergenas gali sukelti pirmo, trečio laipsnio nudegimus. Sultims patekus į akis galima netapakti. Sosnovskio barštis kelia žalą ir vietos ekosistemai, kadangi nustelbia kai kuriuos vietinius augalus, mažindamas biologinę įvairovę ir taip naikindamas gyvūnų maitinimosi šaltinius. Dėl to stengiamasi kuo daugiau šių augalų išnaikinti. Atsakomybė tenka tiek savivaldybės, tiek privačių sklypų savininkams. Patariama pievas, kuriuose auga šie augalai šienauti kas 3-4 savaitės, o geriausia augalus rauti su šaknimis. Ta būtina daryti su pirštinėmis ir specialia apranga, siekiant išvengti nudegimų. Augalus būtina tinkamai utilizuoti, kad sėklos nebeplistų.
0: Minchene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate 100 metrų laisvojų stiliumi finale bronzos medalį iškovojo Tajus Juška. Priminsiu, 17-metis plaukikas tame pačiame čempionate prieš tai iškovojo sidabro medalį 200 metrų plaukimo laisvojų stiliumi rinktyje. Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą. Dariaus Sungailos auklėtinė antrose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Grupės kovas jauniai lietuvių užbaigs šiandien dvikovą su Lenkijos ekipa. Tuo tarpu Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinė jau baigė pasirodymą Gargžduose ir Alytuje šiame atvykusiame Europos čempionate. Vakar mūsiškė 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktinei ir galutinė rikiuotė užėmė 6 vietą. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija, jos metu vėjo gūsiai kai kur iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 16-17 laipsnių.
2: Na, kolegė, tu mane čia saliginai sunervina iš tikrųjų savo to klausimu.
3: Jo, atsiprašau, Simai,
2: čia gali pakartuoti apie klausimą. Jo.
3: Taip, mano klausimas buvo, kas pakeis Kurtinaitį, nes šiandien, kaip suprantu, bus spaudos konferencija ir ten turėtų lyg tai aiškėti kažkokios tai detalės, ar bus keičiamas Kurtinaitis ar ne.
2: O tas mūsų krepšinis klausi kur rytose, ne?
3: Labai įdomu. Labai įdomu. Ir tu sakai, kad nematai čia variantų, ar galimi kažkokie
2: aš,
3: variantų.
2: Aš, žinok, jau nebeturiu. Nu, aš jau pavargęs esu nuo tų visų krepšinių, nes man nepatinka, kas vyksta, o ten analizuoti iš tikrųjų nuo šiuo atveju.
3: Ne, mūsų darbas.
2: Jau nelabai noriu. Žiūrėsim, kažką išsirinks, kažką paliks, galbūt to traukinys kaip važiavo, turbūt taip ir važiuos. Gerai, labą rytą visiems, kurie su radio centru. Grįžkime galbūt truputėlį į savaitgalio metą. Futboliukas, ar ne, čia nebedaug. Liko, skaičiuojam, paskutinės rungtynės, jau kiek čia liko?
3: Savaitė, tiesiog liko savaitė. Taip neįtikėtina, kaip greit prabėgo laikas.
2: Bet tu savaitgaliu metu sakai, žiūrėjai krepšinį, futbolą.
3: Ta pati visada ką maišau. Žiūrėjau, bet žiūrėjau tik tai Angliją ir Norvegiją. Jau Argentinos aš nebe išlaukiu.
2: Čia tos buvo, nuo vidurnakčio, ne?
3: Jo, nuo vidurnakčio ir galvojau, nu, vau, jeigu bus dar ir 11 metrų baudiniai, tai galimas variantas būtų, kad būtų galim tiesiog pratesti, žinai, žiūrėjimą futbolą.
2: Aš suprantu, šeštadienį dieną jau su sunum kalbu, viskas okay, mes čia likom 1-2, koko šalia, žinai, ir kažkaip sprendžiu. Kad jo, nu vat, žiūrim, gerai, žiūrim, sako, tvarko, žinai. Lyg ir bandėm, bandžiau bent jau aš tėtis pietukų pamiegoti, žinai, viskas kaip ir okay, čia darbai darbeliai, mašinos siurbimas, nu žodžiu, šunelio pavedžiojimas, ten draugystė. Nu ir artėja, ir sakau, žinai, sūnau, sakau, dar iki to futbolo, nu 6 valandos, supranti. Aš taip, žinai, pats sakau ir pats galvoju, dieve, kažkaip mes ten tampėmės iki nakties, iki vidurnakčio, nu okay, prasidėjo.
3: Aha.
2: Bet įdomiausia dalis buvo, kad iki tos hydration break, nu pirmos,
3: 25 minutė,
2: 5, 3, 4, 4, neatsi,

0: Menu. Taip kažkaip pasižiūrėjom natūraliai vienas į kitą ir sakau, sūnau, aš nebegaliu, aš noriu mėgoti. Sako, aš irgi.
1: Abipusiu ir, sutarimu.
0: Koko irgi tokia buvo, žinai, į tą pusę į lovelės, tai žodžiu, žinok, išjungiam ir nuvarėm mėgoti.
1: Tiesiog net neužmigo ta ant sofas prieš televizorių.
0: Ne, patogiai, antrą aukštą, kiekvienas į savo lovytę, savo ramiai, žinai. Nu tai va toks dalykas, apie ketvirtą valandą net nekalbu.
1: Aš irgi net nekalbu, bet aš tai pavakariuką pamiegojau, man atrodo, nuo 8 iki 9 valandos, tai nežinau, kad tikrai ilgai netemsiu, bet pavyko aš laukti, pavyko sužiūrėti, nors buvo tų momentų, kur tas akis knapsi. Ne taip pasibaigė, kaip norėjau, bet ką darysi.
0: Gerai, esam pabudę, esam gyvi, energingi, sveiki, viskas tvarkoja, nauja valanda, džiaugiamės, kad esat kartu, eikime nuo antro galo, taip sakant. Ryto dešimtukas laukia jūsų tikrai, klausimų šį rytą dėliosiu aš, nežinau, čia geras blogas ženklas. Aktualijomis irgi domimės, kol kas dėliojam, nėra to galutinio sąrašo, to, kad čia įdomaus jums papasakoti, bet kažkas tikrai bus, ne?
1: Ir labai greitai grįžta mūsų kolegė Paulina su muzikinė naujiena ir šį kartą ji yra lietuviška ir tikrai labai graži.
0: Dar vienas svarbus dalykas, tie, kurie jau įprato tokį metą girdėti mus kalbančius apie žaidimą Pilate jūs mokame mes, tai neišsigaskit, viskas tęsiasi kaip ir suplanuota, tik tai žaidimas keliasi į kitą valandą. Ten mes žaisim ir kalbinsim dar vieną laimėtoją žaidimo.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Manau, kad netrukus eteryje nuskambės būsimas šios vasaros hitas. Vaidas Baumila išleido naują dainą. Kas yra? Kai prieš dvi savaitės Vaidas pasidalino dainos ištrauką, jis sulaukė daugiau nei 6000 reakcijų, nes žodžiai pažįstami kiekvienam. Ir sakyti, ir girdėti. Kas yra apie gyvenimišką meilę su charizma ir linksma nata?
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
8: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį,
14: už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ryto Espresso.
1: Taip, labą rytą visiems, kurie su radijos centru, turime aktualijas, turime ir tokias popsinės naujienėlės. Na, taip jau yra, pirmadienis kartais būna, kad na, ką jau randam, tą čiumpam ir sakom, va, žiūrėkite, gal ir tiks. Gal aš pradėsiu tu vėliau apie tą labai smagų...
2: Dvikovą.
1: Dvikovą, draugystę arba nedraugystę dviejų avialinijų, ne?
2: Taip, tikrai. Dabar tavo labai skani naujiena galėtų būti.
1: Skani tiems, kas mėgsta riešutų tą kremą.
2: Kremas, kas nėra alergiškas svarbiausia,
1: jo,
2: ne?
1: Peanut butter, nu patys, žinote, ar ne? Yra fanų didelių, ypatingai turbūt Jungtinėse Amerikos valstijose, ar ne, kur be to neapsieina, nežinau, dažnas, turbūt dažna šeima. Man, pavyzdžiui, nelabai, aš nemėgstu, aš mėgstu tą šokoladinį greičiau.
2: O gerai, aš man dabar riešutų kremas kažkaip labai patinka.
1: Galiu šaukštais kapliuoti, o riešutų nelabai, bet kokiu atveju. Žinia tokia, kad na, žmonės, aišku, lankosi muziejuose ir ten šalia tų įprastų paveikslų, nežinau, instaliacijų būna na, tam tikrų tokių netikėtų reikalų, įdomių, ar ne, kur na, tik tai muziejininkai turbūt gali sugalvoti, ar ne. Paprastai žmonės būna kartais ir net nesupranta, kas čia įvyko, kodėl taip daryti, na, bet čia yra jų pasaulis ir žmonės beje lankosi. Tai vat Rotterdame, viename muziejuje, aš netgi išsiverčiau tuos skaičius, poundus į kilogramus verčiau, 362 kilogramai riešutų to sviesto kremo buvo panaudota.
2: Ar kam panaudota irgi yra spūdinga?
1: Dar aš noriu paturbinti tą žinę, tiek būtų užtekę 15 tūkstančių sumuštinių.
2: Sunku įsivaizduoti man tokį kiekį.
1: Šitas visas kiekis riešutų kremo, turbūt taip vadinu, ne?
2: Taip, taip, teisingai.
1: Buvo tiesiog, na, kaip išspredintas arba išteptos grindis juo, ne? Dirbo ten žmonės. Galima sakyti, wow, kas čia tokio, bet istorija yra, tas dalykas, tas, na, nesakau instaliacija, bet tas meno kūrinys, pavadinkime, skirtas prieš mėnesį mirusią menininkų vienam Olandų, kuris tokį reikalą atliko dar 1969 metais. Nu, žinai, tai suprasme. Aišku, ne visi leidžiami, arba ne visi eina, nes alergijos vėlgi gali būti
2: taip,
1: bėdelė.
2: Jo.
1: Nu, šiaip įspūdingai atrodo, nes netgi kalbant apie tą plotą, berods, kad 25 kvadratiniai metrai. Tai jeigu kažkur esate ten, galbūt pakeliui, galbūt turit giminių, tai patarkit, pasiūlykit, nes kartais žmonės ieško tokių, žinai, vat, potyrių įdomesnių. Tai va čia, sakyčiau, visai neblogas variantas.
2: Aš matau ir pats muziejus sako, kad tai ir turi kelti klausimą žmonėm, ar tai yra menas, ar man tai reikia suprasti kaip kažkokį tai grožį. Tai įdomius klausimus tikrai gali sukelti šis riešutų kremo šios grindis.
1: Bet atsakymas yra vienas, rašo, kad na, visai tai atrodo neprastai. Šiaip kaip tu pasižiūri, žinai, vat visai ten patinka, nepatinka, kiti klausimai, galbūt čia, žinai, atsiranda žmonių, kurie sako, na va, jūs šiek tiek išnaudojat, o ten Afrikui vaikai, tarkim, neturi maisto, taip toliau panašiai, nu būna tokių variantų, žinai,
2: taip,
1: bet
2: taip.
1: Tai yra muziejaus pasirinkimas ir dėl to manau, kad tikrai verta apie tai kalbėti, o jeigu dar apsilankysit, tai žinokit, gausit ir sumuštinį, ten dalį ir sumuštinius.
2: O, vat, menas yra menas, ar ne? Ir galim pakalbėti apie socialinių tinklų meną ir iš tikrųjų marketingą, kuris sulaukia labai, labai daug pagirų iš tikrai visų. Tai yra Norvegijos avialinijos Fly Norwegian ir Britų avialinijos British Airways. Tai dar prieš ketvirtfinalio rungtynes, būtent šios dvi avialinijos socialiniuose tinkluose, būtent Instagrame, sugalvojo, kaip pakompytinti ir nusprendė, kad jeigu viena komanda laimės prieš kitą, būtent tos avialinijos turės pasikeisti logotipą. O tai yra iš tikrųjų, nu, pagalvojus marketing ginės žingsnis didžiulis, ane, pasikeisti logotipą Instagrame. Aš pažiūrėjau, kad British Airways turi beveik daugiau negu 1,5 milijono sekėjų, o Fly Norwegian turėjo tik tai 400 ir man atrodo, kad dabar yra gerokai paaugę šitas skaičius. Taip, tikrai taip. Tai ką mes žmonės matyt nesitikėjo, kad iš tikrųjų tai vyks, bet Fly Norwegian pasikeitė savo logotipą visai parai ir sulaukė labai gerų komentarų.
1: Šiaip tai bravo. Man tokie dalykai žiauriai patinka. Aš nežinau, vat, žinai, kas ten per galvos tų visų marketinginių dalykų sėdi, bet na, bravo ir bonusai turbūt turėtų būti skirti, nes na, viena yra sugalvot, antras dalykas įgyvendinti ir trečia, žinai, paskleisti tą žinią taip, kad jie būtų na, teigiama, kad apie tai kalbėtų žmonės kaip na, apie gerą, fainą dalyką.
2: Buvo labai gera reklama ir būtent apie tai ir išnekėjo žmonės komentarus ir man atrodo, Malaizijos avialinijos rašė, kad tokiam pakeitimui, tokiam challenge'ui reikėtų, kad perėtų per kokius 14 kitų galvų kompanijų, o paėmė jie čia taip greitai. Tai viską padarė ir nieko matyt per daug neklausinėjo.
1: Nu, matai, Malaizija su pavydu kalba, nes Malaizijos rinktinė nežinau, ar kada pateksiu ir ten žinai,
2: ir
1: gali būti problemyčių.
2: Ir daugiau žino, ką vėlinį tenai komentavo ir džiaugiasi tikrai nuostabė draugystė ir po to patys vienas kitą ten komentavo ir tikrai sakė, kad palaiko labai gerus santykius ir aišku, tuo pasinaudojo. pasinaudojo, dar ir Fly Norwegian ir siūlo labai geras kelionių kainas, akcija būtent skrydžius į Norvegiją ir į Didžiąją Britaniją.
1: Klausykit tiek to aktualijų, pabandėm kažkaip tai gražiai pateikti po kelių minučių trumpos radijo centro žinios, na ir tuomet mes jau žygiuosime link žaidimo ryto dešimtukas. Jis nevyksta be žaidėjų, o žaidėjai turėtų užsiregistruoti.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina praėjusią naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva, Stavropolio krašte po smūgių suliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyjivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonį į svarbius objektus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną po to, kai atsinaujinus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio, buvo apšaudyti keli Vašingtono sąjungininkai Persijos įlankos regione. Į paaštrėjusį konfliktą reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kaina. Lietuvoje vakar vakarą pasibaigusime Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate mūsų šalies rinktinė užėmė 6 vietą. Kovoje dėl 5-osios Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės apmaudžiai 64-65 nusileido Lenkijos krepšininkėms. Pirmenybės laimėjo Prancūzija, finale 79-66 įveikusi Izraelį. Mažajame finale Ispanija 81-59 sutriuškino Belgiją. O Lietuvos futbolo top lygoje Gargždų banga išvykoje 3-1 įvykė Vilniaus rajono Transinvest ir įsitvirtino trečioje turnyro lentelės vietoje. Transinvest kol kas 5. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Audi, priminti, žinoma, svarbiausia jums mūsų studijos numerį, kad galėtumėt mums paskambinti ir užsiregistruoti mūsų labai fainą ryto dešimtoko žaidimą.
1: Jo, teisingai, tą ir padarykim. 06-628-6288.
0: Taip, tai ką, 10 klausimų jau yra paruošti arba dar vis ruošiami. Mes norėsim sulaukti jūsų 10 atsakymų. Jie turės būti iš vienos raidės. Turim ir laiką 30 sekundžių. Jeigu tą padarot, laimit 100 eurų.
1: Teisingai, smagus reikalas, tik tai pabandykit, galbūt paimsit visą puodą, visą šimtinę ir mes tikrai dėl to labai labai džiaugsimės.

0: Rytą.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimėno Maksimoje – 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima – tai, ko reikia.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
9: OMD sugrįžta! Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Ryto. Dešimtukas. Taip, grįžtame su žaidimu Ryto dešimtukas ir ko mes jums nepasakėme, kad tai, kad šią savaitę Ryto dešimtukas turi draugą ir žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
1: Labai gerai, ir turime dovaną, tiesa paslaptinga, taip ir rašoma, Eurokos prizų maišelis, kur jūsų ten viduje laukia trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Tai pasisveikinkime su mylėtoja ir žaidėja.
0: Taip, labas rytas, Birutė.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ką veikia tokį metą?
2: O, neseniai atsikėliau, šiaip atostogauju. Pradėjau atostogauti ir tiesiog įsijungiau radiją, klausau jūsų.
1: Nu, smagu klausykite.
0: Puikia atostogų pradžia.
1: Klausotės ir save girdit, ir visa Lietuva jūs girdi. Gerai, klausykite, mieloji Birutė, mes sveikiname su dovana, kurią jums siunčia mintimis kol kas teoriškai Eurokos, apie tai mes daugiau pakalbėsime. O dabar tai, kas priklauso mums ir nuo mūsų, tai yra žaidimo taisyklės, turime 10 klausimų paruoštus, jau jie yra sudėlioti. Visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartotis, žaidimo trukmė 30 sekundžių. Berods, kad gerai pasakiau už po savaitgalio.
0: Viską pasakėjai tikrai teisingai ir dabar, jeigu tik tai įveikia tą dešimtuką per tą minėtą laiką, laimit dar ir 100 eurų.
1: Jo, raidė, kuri jums priskirta, jos nerasime jūsų varde, tai nei B, nei I, nei R, nei T, nei E, nei U, o raidė S jums priklauso šį rytą.
2: Aha.
0: Kokį žodelį vieną kitą, Birutę, tik pasakykit dar.
2: Saulį.
1: Tobula.
0: Labai geras žodis. Gerai, Birutė, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip.
0: Gerai, tai didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
1: Uoga.
2: Spanguli.
0: Daržovė.
2: Daržovė. Šnedras.
1: Rūbas.
2: Šupnelį.
0: Valstybė.
2: Slovakija.
1: Gėrimas.
2: Ula.
0: Europos sostinė.
1: Šalies. Apibendrinčiau taip. Sakyčiau, jūsų galvoje dar visai ankstyvas rytas, ką?
0: Atostogos. Atostogos.
1: Nes jeigu jūs ieškote daržovės iš S raidės ilgai ir randate smidrą, o ne svogūną, nu, tai galvoju, arba čia labai arba prabangiai gyvenat, arba dar snaudžiat miegat. Gerai, Birutė, viskas...
2: Iš tikrųjų labai mėgstas mėdruką.
1: Aišku, nu gerai, gerai. Tik kažkaip tai pamiršot, ką mėgstat, ar ne? Ten užtruko truputėlį.
0: Galvoju, daržovė, ne daržovė.
1: Birutė, viskas tvarkoja, grįžkite stipresnė, o mes dovanojame jums Eurokos prizų maišelį, kaip sakėme, jie tame maišelyje laukia surprizai, atkeliausi namus, pasižiūrėsit, kas ten vertingo. Gerai?
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū
0: jums, gerų atostogų. Ate.
2: Ačiū jums ir gerų dienos. Ate.
1: O mes raginame papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos skelbė didį išpardavimą, tai yra, suprantame, puiki proga, na, įsigyti tai, ko, apie ką galbūt daug laiko galvojot, mąstėt, svajojot, o dabar štai klausykite taikomos nuolaidos net iki 55%. Patirkite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau.
0: Dabar kokios tos nuolaidos jūsų laukia? Tai dezodorantams šią savaitę perkant su lojalumo kortele taikoma nuolaida iki 40%. Soliarium kosmetikai nuo saulės 50% nuolaida. Žinokit, saulė tuoj grįž, tai tikrai reikės visų priemonių nuo saulės. Ir dar daugybę akcijų įvairiems produktams. Tai skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite tiesiog internetu eurokos.lt.
1: Teisingai, geras laikas, pasinaudokite mūsų patarimais, o prie Eurokos reikalų ir ryto dešimtuko reikalų mes sugrįšime jau rytoj po parikės po 24 valandų.

0: vietą. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova.
1: Dabar 8 valandos. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką išplėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusiai bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta, šiemet matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 70.

0: kabinetas. Kazlų Rūdoje prasideda kariuomenės lauko taktikos pratybos, jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti, šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pratybų metu be kita ko kariai išbandys ir pažangias vadovavimo bei kontrolės technologijas, be piločių bei antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiandien paskutinė diena registruotis kandidatams, ketinantiems dalyvauti rudenį vyksiančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Alšos šiaurinėje apygardoje. Vyriausios rinkimų komisijos duomenimis kol kas tokį norą jau pareiškė 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs daugelio ekspertų vertinamos kaip prorusiškas buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Alšos apygardoje naujas parlamentaras renkamas pavasarį netikėtai mirus čia išrinktam liberalui Jevgenijui Šuklinui. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose trijose vietose, kur padidės užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojai prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
0: Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest ir Gargždų bangos susitikime vakar netrūko kietos kovos ir geltonų kortelių. Galų gale pergalė šventė Gargždiškiai. 3-1.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, su smarkesniais vėjo gūsiais. Oro temperatūra kils iki 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių.
3: Kažkaip žiūrint pro langą labai sunku patikėti, kad kažkur šiandien gali kilti temperatūra iki 30 laipsnių, bet man atrodo, ar pačiam Vilniui turėtų būti gal 27, tai kol kas tas rytas tai žvarbokas.
4: Žiūrėk, vis tiek nebus taip, kaip buvo praeitą savaitę. Čia jau 100%. Mane išmušė iš klumpių tavo tas pasakymas einam. Aš visuomet sėdėdamas prie mikrofono galvoju, bet kur čia reikia eiti. O mūsų ėjimas labai trumpas, tiesiog reikia įjungti mikrofoną, užsidega raudoną lemputę ir mes įmum kalbėti, ne?
3: Tikrai taip.
4: Klausykite, taip, netrukus mes paskelbsime kriterijų, kurį atitinkantis asmuo gaus radio centro maškinėlius. Gero ryto radaras, tokį mes reikaliuką turim. Kiek vėliau ir kitas žaidimas, ten jau apie kurą mes pakalbėsim, apie jūsų kelionės, bet prieš tai mes taip kažkaip taip pagūšėm pečiai, sakom, pasveikinam ar nepasveikinam? Sakom, pasveikinam. Jo, gavom čia tokį gražų laišką. Taip, sveiki, gal galime pasveikinti mūsų kolegą Deividą su jo gražiu gimtadieniu. Linkim daug meilės, daug svajonių, daug džiaugsmo, gražių atostogų ir visko. Apkabinam, bučiuojam, sveikina miško mergaitės. Kas čia per susibūrimą sambūris?
3: Tai jeigu Deividas mus girdi šį pasveikinimą, jis tikrai žinos, kas tos miško mergaitės, nors skamba labai paslaptingai.
4: Nuoširdžiausi sveikinimai ir nuo mūsų, nesam nei miško, nei mergaitės, bet sveikinam tikrai Deividą. Dabar taip, apie radarą. Mes jums pateikime štai tokią rytinę sąlygą. Jeigu jūs ją atitinkat, parašykite mums žinutę. Numeriu 06-628-6288. O sąlyga tokia, nesakyčiau, derliumi kvepinti.
3: Ypač po savaitgalio, man atrodo, puikiai tinkanti. Tai šiandien mūsų sąlyga yra tokia. Kas bandot, ar šiandien bandysit kam nors prakišti savo derlių?
4: Jo, nes turbūt ne vienas žmogus, na, rankelės buvo įkišęs į mylimą žemę, ten kažką veikė, ieškojo, pomidorai, agurkai, cukinijos, dar kažkas. Ir po to būna tu sugrįžti į namučius ir ne tik, kad pats džiaugiesi savo derliumi, bet ir nori, kad ir kiti tave pagirtų, ar ne? Ne šiaip sau, o paragavę jūsų tų užaugintų produktų. Tai ir klausime, kas galbūt šiandien bandot ar bandysit kam nors prakišti, galbūt netinkamą žodis, padovanoti, pasiūlyti, paragauti.
3: Pasidalinti,
4: savo derliaus, na, savo derliumi.
3: Gerybėmis visomis, tai tikrai rašykit mums žinutę jau dabar. Dar kartą pakartokim numerį 0666286288 ir žinutėje parašykit tiesiog savo vardą ir ką jūs šiandien norit padovanoti kitiems. Tai labai laukiam.

0: Gerą rytą radaras.
1: Na, kaip ten sako, jei mokytai ilgai netrunki, turbūt, ar ne? Tai ačiū tiems, kurie jau prabudę parašė ir pasigyrė ir nori dalintis. Na, nežinau, turbūt ne su visais, bet jau iki tokio lygio, kad net ir ūkių pavadinimus mums rašo. Remigijus, štai jo laiškas. Labą rytą, vakar pradėjome kas ten ankstyvas bulves, derlius stebina, siūlysime šiandien ir kitiems įsigyti mūsų skanių bulvių. Na ir pabaigoje miglinų ūkį. Suprantu, kad tikrai labai labai geras. Ką čia gali žinoti, gal ir geriausias Lietuvoje? O gal ir Baltijos valstybėse.
2: Dar Žadrūnė mums parašė, sveiki, šiandien pasidalinsiu savo žirniais. Lina rašo, avietėmis nori dalintis, o ne nori dalintis šiandien su kažkuo ir vyšniomis. Bet radio centro marškinėliai šį rytą keliauja mūsų klausytojai Vykintai, kurie iš tikrųjų parašė labai smagę žinutę, tegu pati ir papasakoja, kuo jinai čia nori dalintis ir ką darys su tuo pasidalijimu. Tai labas rytas, Vykinta.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą, nu tai paporinkit savo tą istoriją dabar jau.
3: Tai turiu labai daug juodų serbentų ir visi vyrui jau pernai, sakiau, darom vyną ir jis, nu nežinau, neturi jis laiko, tai šiemet jis grįš vėliau, tai aš spėsiu išskinti tuos juoduosius serbentus ir jau sakysiu, nori, nenori, darai.
1: Gerai, bet kiek procentų duodate, kad tas, na, tie tos uogelės virs į vyną jūsų vyro dėka, nesakėt, praeitais metais nepavyko, nu turbūt ten daug reikalų buvo, vyras užsėmęs, pavardės.
3: Neprispaudžiau pernai, neprispaudžiau. Šiemet prispausiu, tai realiai 99%.
1: O tai leidžiasi spaudžiamas?
3: Nu, kartais. Labai bet įdomu, vynas, kaip... suprantat, ir pats gers tikriausiai.
2: Taip, ir pačiam nauda bus, taip vyko.
1: Klausykit, taip. O kiekiai, ar ne, sakė, dalinsite su vyru, na, kaip ir duodat, bet po to atsimsit kitų pavidalų. Apie kokius mes šiek kiekius kalbame, tų judųjų serbentų?
3: Nu, kokie trys geri kibirai.
1: Okay.
2: Nu, o kiek tai... čia vyno išeina?
3: O jau kiek vyno išeis, tai nežinau, matysim, gal ir jums dar teks.
2: O, tai Vykinta, mes labai lauksim žinios tikrai po to, kaip jau pavyko tą vyrą prispausti, labai linkiam daug sėkmės, ar ne, kad pavyktų viskas pagal planą.
1: Po to lūpos juodos lieka, girdėjau, dantys, ne?
3: Na nieko, gal atsiplaus.
2: Verta, taip, tikrai verta.
1: Ką veiki, atsiplaunu dantis ir lūpas. Klausykit, mėloji Vykinta, viskas okei, mes čia ir pašmaištavom ir rimtai pakalbėjom, tikimės labai iš tikrųjų, kad tą spaudimą jūsų vyras patirs, o iš to reikalo vyks ir spaudimas tų visų vynų. Gerai?
3: Taip.
1: Radio centro marškinėlį jums sveikinam su tuo, linkime geros, puikios savaitės.
3: Ačiū ir jums.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.
3: Iki.

0: Niekada.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jaučiu, kad turėsim labai labai smagų pokalbį.
3: Tikrai turėtume turėti labai smagų pokalbį. Aš šiuo metu savo Google search esu įsivedus Kurilų Bobteilų katės.
2: Aš tą patį dariau, padariau jau.
3: Gražus paveikslėliai prieš akis, ane?
2: Gražus, įdomu kaip su charakteriais. Labą rytą, Auksiai mes tarim.
3: Labas rytas.
4: Labą dieną.
2: Nu tai kaip jūs gyvenat, Auksė, sakykit?
4: Oi, kaip gerai.
2: Mes suprantam, kad jūs čia ant dienų, kaip sakoma, prieš kelias dienas vykot į parodą katinų.
4: Taip, šeštadienį buvom kačių parodoje Kaune.
2: Kas yra sėkmė ir nesėkmė parodoje? Vat kačių augintojams. Vat nuvažiuoja, sakot, sėkminga paroda. Ne, nusivežiau savo du katinėlius. Oi, kaip gerai viskas buvo. Ir kas yra nesėkminga paroda? Aš vat nesu dalyvavęs kaip augintinio šeimininkas, man labai tikrai įdomu.
4: Nesėkminga paroda, kai katinas gauna įvertinimą gerą, arba ten kandidatai, čempionus, ar į kitą titulą.
2: Tai iš rimtai.
4: Na, jeigu nesėkminga, tai tada jau nieko negauna.
2: Žodžiu, jeigu gauni, tai sėkmė, negauni, tai...
3: Nesėkmė.
4: Tai ne.
3: Tai bus kita paroda.
4: Tai mums pasisekė, vienu žodžiu, kad jie gavo kandidatai čempionus įvertinimą, o katinas kandidatai į tarptautinius grand čempionus.
2: Jau net sunku kažkaip įsakinį vieną įpinti gražių žodžių. Klausykit, dar vieną dalyką, matau, mes netrukus pakalbėsime apie jūsų tą kūro užsipilimą, ar mes, aišku, jį apmokėsim, viskas tvarkoj, nes pokalbis dėl to ir skiriamas. Rašo, Kurilų Bobteilai, tai šuo ir katė viename. Kas čia per velnis?
4: Nu, čia tokia jau charakteris toks, kad jie tokie prie raišus, prie žmogaus, mėgsta būti su žmogumi. Ir jų labai įdomus kaip čia anatomija, kad jie neturi odegyčių. Tokias odegytės kaip triušiuką. Tai labai, labai įdomus, kad jinai, kiti sako, panašus į lušiukus. Na, šiaip geras
2: bet charakteris. Tai klausykite, bet jeigu tas panašumas iš šunis neloja turbūt. Tas...
4: Neloja.
3: Savarankiška kaip
4: bet,
3: katė.
4: Žinokis, jo, bet kartais atneša žaisliuką.
2: Labai gerai. Klausykit, dabar jau viskas. Nuo gyvūnijos pasaulio, nuo jūsų džiaugsmų, nuo titulų įvairiausiai eikime prie jūsų dalyvavimo šiame žaidime, dėl to mes čia ir kalbam. Jūs viską teisingai padarėt. Užsukot į degalinę, gavot kvitą už įsipiltą kurą, jį registravot ir mes dėl to jums ir skambinam. Žinokit, norime apmokėti tą visą sumą mūsų matumą. Tai yra 41 euras ir 82 centai. Tai žinokit, ką išleido, tas ir sugrįš. Mūsų dėka.
4: Oi, labai malonu.
3: Labai ačiū, Auksė, kad jūs dalyvaujat žaidime ir dar su tokia nuostabia istorija. Ir aš dar noriu dar paskutinio klausimo paklausti apie tuos katinus. Kokie yra jų vardai šitų čempionų?
4: Katinas yra Agatas, o katytė Dama.
3: O, Dama, gražus puikus vardai.
2: Ne, nu čia turbūt daugiau nieko geriau nesugalvosi. Auksė, ačiū labai linkėjimą jūsų mėlyjams gyvūnams ir džiaugiamės, kad esat kartu ir mes džiaugiamės, kad jūs tampate šio ryto šios laidos laimėtoje, kurios kūrą mes apmokėsim. Gerai?
4: Labai ačiū.
2: Super,
3: ačiū,
2: bravo.
3: Ačiū, Auksė, iki.
4: Visa geriausia.
2: O mes sukame prie žaidimo draugo Lenders. Jeigu šią vasarą jūs ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti daugybė žmonių. Jie jau žino, sužinokite ir jūs, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate.
3: Dar palyginimas gali padėti jums sutaupyti iki 9000 eurų, galbūt neįtikėtinai skamba, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Žiūrėkit, tą skirtumą pagausit gerą, ar ne, tu čia minėjai tos 9000, tai čia ir tokia neprasta kelionė gaunasi, ar ne?
3: Neprasta kelionė, ar dar ta vis tiek kelionė vis tiek gali būti nemokama.
2: Jo, būkit, nežinau, apsukrus, būkite žingeidus, o čia labai tikrai tam pasitarnaus ir mūsų siūlomas žaidimo draugas Lenders.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiauliuose iš tvenkinio ištrauktas skenduolis, jo tapatybė dar nenustatyta. Policija pradėjo tyrimą. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Paaiškėjo preliminari Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties priežastis. Pasak leidinio politiko, pirminis teismo medicinos ekspertų tyrimas rodo, kad 71-erių politikui įplyšo širdies aorta. Į Graham'o namus greitoje esą buvo iškviesta vyrui skundžiantis krūtinės skausmais. Abiturientai šiandien laikys paskutinį šių metų pakartotinės sesijos egzaminą – matematikos egzamino antrąją dalį. Tai galės daryti abiturientai neišlaikę egzamino pagrindinėje sesijoje. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti egzaminą dar tais pačiais metais. Pakartotinėje sesijoje egzaminus laiko ir mokiniai, kurie per pagrindinę sesiją sirko ar turėjo kitų pateisinamų priežasčių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Davidson Ascendenteno Armora.
1: 06-6-2-8-6-2-8-8. Toks yra mūsų studijos numeris ir būtent šiuo numeriu jūs turit skambinti mums jau dabar, jeigu šį pirmadienio rytą nusprendėt, kad atėjo metas pasitikrinti savo muzikinę žinias.
2: Jo, saugesnis metas, kalbant apie žaidimą, nėra jau taip jau labai anksti, kaip kad buvo prieš valandėlę ar ne ryto dešimtuko metu, taip kad manau ir smegenėlės veikia geriau, o kitas dalykas mes kalbame apie tikrai garsius, tikrai girdėtus pasaulinius lietuviškus muzikinius hitus. Jums reiks pasakyti, kasgi juos atlieka, nesirūpinant dainų pavadinimais. Kaip ir lengva, kaip ir sunku, priklauso nuo sėkmės žinių, to miksiuko vadinamo penkių dainų, bet mes labai tikimės, kad šį rytą rasime laimėtoją. Tai jeigu norit, prašom registruotis jau dabar.
1: 06-6-2-8-6-2-8-8

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: 16 minučių lieka iki 9 valandos ir mes su Simu grįžtam su žaidimu Duok 5 ir prie mūsų žinoma, kad jungiasi jo žaidėja, mūsų klausytoja Inga. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Inga. Na, taip trumpai apie jūs. Kada paskutinį kartą lankėtės koncertą ir kas tai buvo? Ką matėt?
1: Magda, tikrai neprisiminsiu.
2: Ar jų tiek daug buvo, ar tiesiog labai seniai
1: ne,
2: vienas?
1: Ne, tiesiog labai tiesiog kažkaip paskutiniu laiku senokai buvo kažkoks tai.
2: Okay, o tai ką, veik, ką pavyzdžiui, veikėt laisvalaikiu, na, kokie hobiai, tarkim, ar irgi labai seniai buvo?
1: Ne, nu, tai tiesiog su draugais, bet tiesiog kažkur tai ar į gamtą, ar kažkur tai...
2: Gerai, supratau. Žodžiu, aktyviai gyvenat, viskas ok, klausykit, Inga. Ar žaidime esat žaidu šiame?
1: Šiame ne.
2: Gerai, tai bus debiutas, pirmas blynas, kepsim jį visi kartu. Taisyklės tokios, 5 tikrai garsios iškarpos. Lietuva, užsienis, visiškai nesvarbu, svarbu, kad tai būtų dideli hitai, o jie tokie ir yra. Jeigu jūs pasakote, kasgi čia dainuoja, arba kas dainuos, per 30 sekundžių 5 atsakymą mums reikalingi, vadinasi, mes jūs tikrai nuo širdžiai sveikiname ir dovanojame 50 eurų.
0: Gerai, Inga, tinka tokios sąlygos. Viskas aišku.
2: Būtume pasakius, ne, noriu 100, nu, ką tada daryti.
0: Gal dėrėtis.
2: Gerai, žiūrėkit, viskas tvarkoj, Inga pasiruošus, Danielė taip pat, aš irgi prie Hebros, tai galim turbūt ir pajudėti priekį palengva.
0: Judam, tuomet 3, 2, 1.
1: Ešyran.
2: Taip. O.
1: Geltona.
2: Taip.
1: Mugitaučius.
2: Taip, dar du.
0: Inga. Spėkit kažką.
2: Bet tai dainelė girdėta, ką?
1: Girdėta, bet... Kas atlieka, tai tikrai nepasakyčiau.
2: Jo, aš kaip pamačiau tą sąrašėlį, na, paskutinį numerį buvo pažymėta Jurga Šeduikytė, turbūt ten būtume susitvarkę tikrai jo paprastai. O čia buvo, na taip, daina
0: Kabliukas,
2: gali būti, kad na, jeigu nesate fanė, turbūt ir sunku gali būti pasakyti, bet čia buvo Ava Max, iš tikrųjų garsi dainininkė, kuri kepa tokius, na, lengvus, lengvai skambančius hitus, tai čia ir buvo. Inga. Pasirodėt gerai, su pauzėm, bet tikrai labai smagiai, tai grįžkite į žaidimą stipresnę, geriau pasikaušius ir galbūt netgi savotiškos kitokios sėkmės nešina. Gerai?
1: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū,
0: ačiū gerą pirmadienį, ate.
2: Ate. Ate.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Tėti, pasirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Taip, mėlyje, ką lieka vos kelios minutės iki 9 valandos ir mes tik norim su Simu padėkoti, kad jūs šį rytą esat kartu su mumis.
1: Padėkoti ir palinkėti, nežinau, jeigu darbadienis, tai produktyvaus darbo, jeigu tai laisvadienį arba atostogos dar geriau, tai gražių atostogų, nes mes čia girdėjome, kad nepajo kortą viena iš mūsų kolegių praeitą savaitę ir lygos užpuolė ir orai buvo nekokie. Ir tikrai nesakyčiau, kad nėra blogo oro, yra tik tai netinkama apranga, kaip dievą myliu, nesutinku ir viskas. Gerai, linkime gero ryto, netrukus žinios, mes eisime toliau programos takeliu ir temą pasiūlysime ryto, tikiuosi, tokia simpatiška, atraktyvi ir aišku, ant liežuvio galo žaidimas irgi bus.

0: klaidą.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Jungtinės valstijos vėl surengė seriją atakų prieš Irano karinius objektus. Po dienos pertraukos amerikiečių pajėgos buvo vėl priverstos atsakyti į naujus Irano išpuolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Teheranas savo ruožtu atsakė dronų ir raketų smūgiais amerikiečių kariniams bazėms kaimininėse Persijos įlankos šalyse. Po šių atakų biržuose šįryt vėl šoktelėjo naftos kainos. Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų su Ukraina. O Briuselyje renkasi ES šalių, senių reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos, naujos sankcijos Rusijai, bei padėtis artimuosiuose rytuose. Per gaisrą kilusi vakar viename Tailando sostinės Bankoko baro žuvo mažiausiai 27 žmonės. Per 60 patyrė sužalojimų, bent poros dešimčių būklė sunki. Šiame bare lankosi tiek vietiniai, tiek turistai. Ar tarp aukų yra užsieniečių, kol kas neaišku. Gaisrą ugniagesiai suvaldė per mažiau nei valandą, bet ugnis visiškai suniokojo

0: Tas praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energisman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės renginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Kai kurių parlamentarų manimo sostinės atliekos rūšiuoti galėtų būti vežamos į kitus regionus Kauną ar Alytų. Tuo tarpu Elektrėnų savivaldybė yra nutarusi nepriimti šiukšlių iš Vilniaus regiono, nes ten esantis kazokai Iškius savartynas pats vis dar turi problemų dėl taršos. Kaune svarstoma leisti lengvatinius viešojo transporto bilietus įsigyti ir komposteriuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu be kontakte kortele Kauno autobusuose ir troleibusuose įrengtose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro kainuojantį bilietą. Bilietus su 50 ir 80% nuolaida parduoda vairuotojai. Miesto valdžia siūlo keisti šią tvarką ir sumažinti naštą vairuotojams bei padidinti transporto greitį. Įvedus naujovę, norintieji pirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turėtų Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarnos svetainėje suvesti savo banko kortelės duomenis, tuomet ji būtų susieta su keleivio paskyra. Lengvata būtų taikoma nuolat perkant bilietus su ta pačia banko kortele. Siūlymui dar turės pritarti savivaldybės taryba.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima kruša ir perkūnija. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 23 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-20 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia laukiama pusfinalio kovų. Rytoj ir poryt paaiškės, kurios dvi komandos susirungs dėl čempionų titulo. Sekmadienio naktį sužaidus du paskutinius ketvirtfinalio susitikimus tapo aiški ir antroji pusfinalio pora. Priminsiu, Anglijos ir Norvegijos akistata baigėsi anglų pergalė 2-1, o Argentinos rinktinė 3-1 nugalėjo Šveicariją. Jie kovos dėl futbolo vyksta ir socialiniuose tinkluose. Be kita ko, Norvegijos futbolininkas Aleksanderis Sorlotas sulaukė itin aštrios neapykantos, po nesėkmingai pasibaigusio ketvirtfinalio mačo prieš Angliją, įskaitant grasinimus nužudyti. Priminsiu, vienu pagrindiniu rungtynių epizodu tapo Sorloto neišnaudota auksinė proga, kai puolėjas nusprendė smūgiuoti pats, o ne atlikti perdavimą Erlingui Haalandui. Šis jo bandymas pelnyti įvartį buvo nesėkmingas. O buvusio Ispanijos premjero frazė apie Prancūzijos rinktinę sukėlė audringas reakcijas abiejose šalyse. Marijanas Rachojus prieš rungtynę tarp šių komandų žiniasklaidai pareiškė, esą Prancūzijos rinktinėje nėra prancūzų, kas buvo suprasta kaip užuomenai tai, kad dalis komandos futbolininkų turi afrikietiškų šaknų. Taigi rytoj 22 valandą pusfinalyje susitiks Prancūzija ir Ispanija, o trečiadienį tuo pačiu laiku Anglijos ir Argentinos ekipos.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Radio centras. Skamba gerai, skamba gerai. Radio centras.
5: Va, tai tau ir futboliukas, ane?
6: Kažkaip nuo, liūna, kai
5: nuo džiaugsmo iki neapykantos, jo ne pirma. Nu, taip sukasi pasaulis, nieko nepadarysi. Kalbant apie futbolą, truputėlį dar grįžtant, taip, rytoj vienas pusfinalis, sakė Rutė, ar ne, poryt dar vienas, aš jau žvelgiu į finalinę dieną, naktis turbūt,
6: taip,
5: nes...
6: Taip, sekmadienis.
5: Nu, labai kvailas laikas, klausykite.
6: Aš tą patį sakau.
5: Gerai, nu, dėl trečios vietos dar kažkaip tai turbūt pakesim, čia yra, palaukit kelintą.
6: Šeštadienis.
5: 20, ne, nu, čia sekmadienis, tą pačią dieną žais.
6: Ai, tą pačią jie žaidžia, ne, šeštadienis,
5: tai dėl trečios vietos suprantu, kad bus 22 valandą, bet ponios ir ponai, nu, ta pirma vieta, vidurnaktį pradės sekmadienį.
6: Tikrai? Taip. Tu čia dabar man breaking news yra absoliučiai, nes aš visada galvojau, kad šeštadienį žaidžiamas
5: dėl trečios vietos. Ne. Per tą pačią dieną dvi rungtynės jau paskutinės, dvi, trečia vieta ir dėl pirmos. Bet tai sakau, ta pirma vieta, sekmadienį, vidurnaktį, plus prisiminkime, kad ten bus organizuojamas tas halftime show, supranti. Tai ta pertrauka dar pailgės, o kur dar ten... Žodžiu, ar neteks tik tai atsisukti pačio didžiausio įvykio, tai yra finalo. Gerai, kol kas palūkėkim, gal dar čia viskas pasikeis, gal bus pastumdyta į kairę į dešinę, žinome, ten užtenka vieno skambučio, kai kurių dėdžių ir tėtų. Mes prie ryto temos, galbūt pavėluotai, bet vėlgi norime per tą likusią paskutinę valandą paklausti jūsų ir gauti atsakymų. Mes... Na, mus inspiravo pateikti šią temą žaidimas vykstantis, ar ne? Pilate jūs, mokame mes. Jisai galioja, viskas okei, prie jo jau sugrįž mūsų kolegos. Ir

0: apdovanos jūs, bet ką mes pastebėjome, kad, na, labai varijuoja sumos.
1: Labai keistos, kai kurios net sumos atrodo.
0: Ir retas, kuris žaidėjas įrašo, tarkim, nu, įsivaizduokim to pilno bako sumą, man atrodo.
1: Apie bent jau 70 eurų, kad
0: tai
1: būtų tokia suma.
0: 35, 40 kažkeli, būna 20. Ir čia gimė mums klausimas. Klausykit, ponios ir ponai, būkit malonus, parašykite per RCLT, mums labai įdomu sužinoti, kokiais kiekiais jūs tą kurą pilat. Tarkim, mano varpinė ir tavo varpinė jos sutampa, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, absoliučiai.
0: Aš visuomet pilu pilną baką. Visada pilu pilną baką ir netgi dar kankinu tą pištoletą.
1: Viską išlašinė, kiek
0: jis
1: tik įmanoma.
0: Klinkteli, bet aš dar kažkaip ten kažkokia tai kampą pagaunu, kad dar, taip, dar taip, galiu kelis dar lašiukus. Bet yragi žmonių, kurie pilasi visai kitaip. Na, ne tai, kad pilnas bakas, bet kažkokiais kriterijais vadovaudomėsi, jie įsilieja, nežinau, 10 litrų ten arba 20 litrų. Ir mums įdomu, kaip pat jūs gyvenat, kaip jūs tą kurą pilat, ar čia nuo kažko priklauso, ar tai nuotaika, ar tai galų galia taisyklė, žina, ar ne, kad tarkim, na, aš piluosi, žinau, kad kaip ten užstato, už 40 būtų.
1: Taip,
0: ne,
1: gal tik tai šitai kelionėje, ne, kažkokiai dienai ar savaitėj pilatės.
0: Tai jūs gi vairuojate, važiuojate automobiliais, na, tai jis oru gyvas nebus ir tikrai nevažiuoja oru, tai kaip jūs pilate, kiek jūs, ar iš karto kalat pilną baką, parašykite, jeigu taip, tai kodėl, o gal ten kažkaip matuojate savo, nežinau, gyvenimo įvykiais, dienos įvykiais, nežinau, nuojauta, galbūt kainomis, dar gali būti variantas ar ne, parašykit būtinai per rc.lt.
1: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 862 888 galite parašyti arba įrašyti balso pranešimą, labai laukiam.

0: galo.
1: Taip, brangieji, kol dar laukiame jūsų laiškų į mūsų ryto temą, taip pat mes kartu kviečiame ir užsiregistruoti žaidime ant liežuvio galo, kurį būtinai dar su jumis sužaisime šią valandą.
2: Man dabar į galvą šovė kitas pavadinimas ant tongo galo. Galėtų būti tongo.
1: Visai neblogai, skamba taip.
2: Galo. Jo, lietuviškai mes kalbame, liežuvio galo pavadinimą jau pasakėme, o jis šiaip iš principo yra labai labai smagus, nereikalaujantis ypatingų ten žinių kažkokio, ar ne, domėjimosi, na nežinau, enciklopediniais dalykais, kažkokį žodynų vartymą ar dar kažkas.
1: Tikrai.
2: Jo, protmušė, aš jau pats galiu pasakyti tokių klausimų, kurie čia yra į protmušį, nu niekaip,
1: ir
2: o niekaip tu neįtrauksi. Nu, čia būtų gėda ta protmušio kuriai, bet žaidimas to ir žavus, kad tai yra kasdieniai klausimai, ar ne? Jų turime mes tris, jie bus pateikti dviem žaidėjams, ir jeigu tie žaidėjai viens kito dažniausiai nepažįstantis atsakymų, pasakys vienodus atsakymus, mes tai vadiname sutapimu, jie laimės dovaną. Vienas sutapimas viena dovana, antras sutapimas kita dovana, trečias dar viena. Žodžiu, įdomu, kaipgi gaudys ir kaip pajaus viens kitą tie mūsų klausytojai.
1: Tai jeigu jūs norite išbandyti save šiame žaidime, jau dabar siūskite mums SMS žinutę 0666286288. Nuo žinutė turite parašyti tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą ir tuomet jau laukti mūsų skambučio. Radio Centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Oi, nekenčiu aš tų visų laikų, tokių, žinai, tų laiko juostų iš tikrųjų. Ir čia mes gavom...
1: Antano žinutę.
2: Jo, gerą pastabą labai iš tikrųjų. Ačiū Antanui, tikrai nuo širdžiai, nes, na, žinai, čia mes žiūrim skaičiukus ir suprantam, kad atrodo vien... Nu, nesuprantu šia. Žodžiu, tai esminis dalykas, mes galim iš karto pasitaisyti, čia ne kažkas kitas suklydo, tik tai mes. Tai finalas, žinokit, vis dėlto sekmadienį 22 valandą.
1: Taip, ačiū Dievui. O kova dėl trečios vietos vyksta iš šeštadienio į sekmadienį vidurnaktį, tai realiai tą pačią parą vyksta šios rungtynės. Tai aš tai labai apsidžiaugiau, kad taip, kad tos naujienos tavo priekink vis dėlto yra netikros. Ačiū Antanai, labai, kad patikslinai.
2: Pastabu žmogus. Dabargi mes eikime prie kitos temos. Taip, vyksta žaidimas pilote, jūs mokame mes, netrukus na kitą valandą ir Vitalijus apie tai pakalbės ir pratęs žaidimą. Mesgi klausėme jūsų šį rytą, o kiek kuro jūs ten pilate savo baką, nes esame pastebėję, kad na, dominuoja bent jau tokios mažesnės sumos, kas reiškia, kad bakas nėra pilnas.
1: A, taip, ir tokios netuščia
2: pilama.
1: Įvairios, ne 23, 41, 37. Tai vat mes jūsų to ir klausime, ir gavom tikrai labai daug jūsų žinučių, tai ačiū už tokią aktyvę reakciją į mūsų klausimą. Ir galim paskaityti, štai Ingrida rašo, laba diena, pas mane visada turi būti pilnas bakas, pilu vieną kartą į savaitę, trečiadieniais, kiek išvažinėjau per savaitę. Kiek trūksta, tiek ir dasipilu, nesvarbu ar 10 ar 50 litrų trūktų, iki pilno bako tiek ir pilu to kuro.
2: Jo, šiaip labai faina skaityti, nes na, įdomus variantai, skirtingi. Sveiki, aš kas antrą trečiadienį pilną kuro baką, nes turiu programėlę, kuri trečiadieniais suteikia didžiausią nuolaidą, Neringa čia rašo. Sveiki, dar vienas laiškas, stengiuosi visada, kad būtų pilnas bakas. Dažniausiai pilu pusę bako, bet po kelionio ar prieš pilu pilną baką. Pavyzdžiui, Liepos trečią dieną pilną baką registravau čekį pas jūs. Nu, smagu. Ar čia gali būti ta pati, galbūt Luiza, net nežinau. Dar vienas. Laba. Benzino anksčiau pildavau kaip minimum kokį 30 litrų. Taupydavau laiką važiavimui į degalinę, užsipili kartą ir ramu. Dabar auto elektrinė, kraunam iš karto pilną bateriją ir ramu, gerų ryto, na čia jau modernus dalykis startuoja.
1: Taip, tai Arvidas mums parašė, rašo taip, dėl tos sumos, man patinka pilti už apie 30 eurų, o tada pradedi žaisti su skaičiukais. Pavyzdžiui, kad būtų 39, 99.
2: Čia irgi geras.
1: Arba būtų lygus skaičius, pavyzdžiui, 15, kažkokio konkretaus algoritmo nėra, yra daugiau pinigų piniginiai, hondite palepinum.
2: Man irgi kartais tie žaidimėliai patinka, nu nieko jie tau doro nesuteikia, bet visgi, žinau, va, kaip įtaikyti, kad būtų 40-0-0, žinai.
1: Pauž ir tada viršė.
2: Klausykit dar keletą, sveiki, visada būna pilnas bakas, išnaudoju pusę ir prisipilu vėl iki pilno, mėgstu, kad mašina būtų paruošta bet kokiai kelionai. Sveiki, dar vienas žmogus rašo, gyvenam Norvegijoje, ta žmogus yra diena. Kainos kinta po keletą kartų per dieną, šiaip pilam visat pilnus bakus, bet kai važiuojame, matome gerą kainą ir vietą bake, visada pilame iki pilno.
1: Tai dar tikrai mums galite atsiųsti žinutę mums į studiją rc.lt, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Pasidalinkit su mumis, kaip jūs pilat kurą, ar pilną baką tą vadinamą, ar kaip nors kitaip žaidžiat su tom sumom.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Incidentas Kelmės rajone. Vakar vėlai vakare prieš vidurnaktį agresyvus 46 metų vyras peiliais užpuolė iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje atvykusius policininkus ir pabėgo. Šiuo metu vykdoma jo paieška. Pareigūnai nenukentėjo, bet nežymiai apgadintas tarnybinis automobilis. Praėjus beveik 3 savaitėms po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 4500. Dar kone 17 tūkstančių žmonių sužeista, o beveik 20 tūkstančių liko be namų ir glaudžiasi laikinose stovyklose. Užsienio gelbėtojai, skaitant Lietuvos komandą, pamažu palieka Venezuelą, išblėsus viltims griuvėsiuose rasti gyvųjų. Münchene pasibaigusime Europos jaunimo plaukimo čempionate Tajus Juška 100 metrų laisvuoju stiliumi finale iškovojo bronzą. Prieš tai 17-metis plaukikas šiose pirmenybėse pasipuošė sidabru 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: ant liežuvio galo. Taip, žaidimas ant liežuvio galo ir prie mūsų jungiasi antroji šio žaidimo žaidėja Gina. Labas rytas.
1: Sveiki.
2: Gina, labą rytą. Kaip jūsų rytelis labas. Pirmadienio?
1: Labas rytas, puikus.
2: Ne iš tų žmonių, kur sakot pirmadienį vaje, kaip negerai, sunkus kodėl rytas. Tie pirmadienį egzistuoja. Nu tai labai smagu. Klausykit, šalia tos puikios nuotaikos pridėkime ir žaidimą ant liežuvio galo. Aš permečiau akimis prizų komplektą ir radio centro marškinėliai. Ir stalo žaidimas ant liežuvio galo ir dėžė radio centro traškučių, ko labiausiai norėtumėt.
1: Traškučių.
2: Gerai.
0: Tai visų trijų sutapimo šiandien.
2: Jo, čia tada reikia 100% jūsų pasirodymų ir jūsų komandos draugės Emilijos. Jos dabar ir pasiklausykim trumpai, kad na, žinotumėte, kad nesusvetimų žmogum žaidžia, o kažką apie jį daugiau žinotumėt.
3: Esu Emilija, dviejų vaikų mama, dirbu konditerijos gaminių kepykloje, taip pat turiu savo veiklą, tai va, esu iš Kauno.
2: Nu smagu, Kaunas, konditerija, vaikučiai, žodžiu, gyvenimas teka, plaukia, viskas okei. Okay. Na ką, Gina, trys klausimai buvo užduoti. Jau Emilija dabar ta pati misija laukia mūsų, kalbant apie jūs. Ar pasiruošus?
1: Taip, pasiruošus.
2: Na gerai, bandom pajausti, Emilija. Kur savaitgali būna labai daug žmonių?
1: Palangoje.
2: Geras. Gerai, malonus garsas gamtoje. Kas tai galėtų būti?
1: Paukščiukų čiulbėjimas.
2: Paukštelį,
0: gerai,
2: gražu.
0: Gerai, trečiasis klausimas, ką dovanojame į kurtuvių progą?
2: Čia Emilijai buvo labai sunku, jį mąstė, kažką sumąstė, ką jūs sumąstėt?
1: Į kurtuvių progą, tuoj sumąstė.
0: Sunkus klausimas pasirodė.
2: Neskubėkit.
1: Aha. Pinigų?
2: Pinigų.
0: Gerai.
2: Šiaip gera, tas kešas visuomet sueina. Aš galvojau apie užuoldas, bet nu kur jau čia?
0: Gali nepataikyti labai su užuoldom. Ką laikas patikrinti dabar tuos mūsų jūsų atsakymus ir pradėkim nuo pirmojo, kur savaitgali būna labai daug žmonių. Sakot, kad tai yra Palanga, o Emilija mums sakė, kad tai yra?
3: Prie jūros.
0: Prie jūros Palanga. Mm. Aš sakau, kad sutampa.
1: Prie jūrą Palangoje.
2: Kai mes sakome prie jūros, kas jums pirma šauna į galvą?
1: Palanga.
2: Tai viskas aišku, sutampa. Gerai.
0: Tai radio centro marškinėlius tikrai turite, ar jūs skaičiame stalo žaidimą?
2: Jo, įsikalbėjo. Antras klausimas, malonus garsas gamtoje, jūsų variantas buvo paukštelių čiulbėjimas, ką sako Emilija?
3: Paukščių
2: čiulbėjimas. Valio!
0: Yes. Žiūrėk, gal dėžė radio centro traškučių ir atiteks
2: Dabar čia įdomiausias klausimas su įdomiausiais galimais variantais. Apie kurtuves mes kalbame, ką dovanojame kurtuvių progą. Jūs išnaudojate praktiškai tiek pat laiko galvodama, kiek ir Emilija, ir pasakėte grinėjai pinigai, teisingai?
1: Taip.
2: Gerai, klausomės Emilijos.
3: Torta.
2: Jai. Matot, Emilija konditerė, sakė, ten konditerijai sukasi, tai dėl to apie tortukas pagalvo.
0: Logiškas atsakymas, taip.
2: Žiūrėkit, viskas tvarkoj, laimite tiek jūs, tiek Emilija po stalo žaidimą ant liežuvio galo, o dėl dėžės traškučių arba to 100% pasiekimo, nu, reiks pasitenkite kartą, gerai?
1: Puiku, ačiū.
0: Lauksim grįžtant iki.
1: Iki.

0: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Ir tai yra grina tiesa. Netrukus apie tai daugiau pakalbės mūsų kolega Vitalijus, kuris jau kuris laikas laukia čia savo šanso įsijungti raudoną lemputę ir pakalbėti, pasilabinti su jumis su savo savaitgalių įspūdžiais. O mes norime priminti taip, kad žaidimas vyksta sėkmingai, tikrai labai daug jūsų norinčių. Mes suprantame, keliaujat, užsukat į degalinę, pasiimat kvitą, jo neišmetat, nufotkinat, registruojate mūsų svetainį RCLT. Viskas labai ten aišku, paprasta, nebijokit, pabandykit. Suprantate, galbūt, na žinai, būna. Ai, niekad nelaimėsiu. Nelaimi tie, kurie nebando.
3: Taip būtina, žinokit, bandyti ir mes visas sumas absoliučiai priimam kiekvieną jūsų kvitą, nes mes žinom, kad po kiekvienu kvitu slepiasi labai įdomios jūsų istorijos.
2: Jo, dėdukui pasakykit močiutėje, ar ne, kad irgi ten nemestų, nesvarbu ten kokios sumos, ar ten 5 eurai, ar 10, 20, ar 40, ar 80.
3: Šiaip tai galim paklausyti, kaip vienas toks laimėjimas ir skamba radio centro etrėje jau dabar.
4: Matau ant kvito parašytą kainą 53 eurai 14 centų, tai aš tą sumą noriu kompensuot.
5: Taip, šį rytą aš pyliau ir važiavau į Salantų turgų pirkti lašinių.
4: Rūkytų, sūdytų, kokių pirkot?
5: Rūkytus.
4: Iš ten. Kur važiavot, kiek čia kilometrų?
5: Oi, važiavom iš Platelių, bet važiavom per Plungę, važiavom dar vaistų pirkti. Nu, žodžiu, toks ratas gavosi, kad... Nu, reikėjo tų degalų labai, nes vakar priėmime mama buvo ir tiesiog toks rūpestėlis ir per rajoną į kitą rajoną. Nu, oi. Žodžiu, ratas toksai.
4: Nu, skamba kaip reikalų ministrė, kad būtumėt kažką.
5: Nu va, o labai smagu, o dabar išskinu avietės ūkyje ir pati geriausia žinia turbūt.
4: O tai Vitalija, jūs ūkininkė aviečių esate ar tiesiog atvažiavot į ūkį pasiskinti?
5: Ne, aš esu ūkininkė ir auginu avietės vasarinės.
3: Avietės, lašiniai, nu labai skanios temos čia nuo pačio ryto.
2: Nu, kaip kam? Galbūt tokio mišinio nesinorėtų, žinai, galbūt atskirai. Jo, tai dar vienas rodymas, kad viskas vyksta, mūsų eterė, kad tai, kas vyksta, yra gerai, jūsų pinigėliai yra, kaip sakė Vitalijus, kompensuojami tie, už kuriuos jūs pilate kurą. O mes jau rinksime ir kalbinsime dar vieną žmogų, tai konkrečiai apie šią laidą rytoj, ryto laidoje.
3: Tikrai taip, bet dar galime užbaigti ir ryto temą, kuri labai susijusi irgi yra su tuo, kaip jūs pilate tą kurą, nes mes šį rytą jūsų klausėme, ar pilat pilną baką, ar pilat kažkokiais savo išmatavimais ir logika.
2: Jo, Judita rašo, sveiki, mes šeimoje turime tradiciją, pilam kas savaitę, tai gaunasi per vieną padalą, telpam iki 25 eurų, kam ten pilti už šimtus ir dar jai pabranks per tuos kartus. Tai mažom sumom, tai piniginės neskauda. Nu irgi toks geras pasirinkimas, sakyčiau. Dar viena, Edvinas rašo, labą rytą, turiu dvi mašinas, viena darbinė, 5 dienas važinėjau, kita išeiginė. Į darbinę pilu kas savaitę apie 30 eurų, iki pilno bako išeiginė būna ir 10-15 eurų pakanka ir jau pilna nebent, kelionė ilga, tai yra buvę ir 50 eurų išvažinėta.
3: Karolis dar mums parašė, taip, sveiki, labai nepatinka pilti degalus. Dažniausiai degalų pistoletai būna apibėgę, niekas jų nevalo, rankos smirda, vaira savaitė smirda. Anksčiau būdavo ir pirštinių ir popierius, bet dabar tvarumas svarbiau nei patogumas, tad stengiuosi kuo rečiau tai daryti. Tai jis rašo, taip, visada pilu tik užsidegus lemputį, nuo lemputės iki pilno, nesvarbu kiek kainuos, svarbu, kad dažnai nereikėtų.
2: Jo, čia tokia kitokia liūdna istorija, sveiki, anksčiau pildavau už 20-30 eurų, kol vieną kartą teko eiti 10 km iki degalinės su kanistru, dabar tik pilnas bakas ir 5 litrų kanistriukas bagažinį. Šarūno patirtis čia.
3: Aš žinok, labai mėgstu važiuoti, kol man rodo, liko 5 km, tai kad nepasikartotų Šarūno scenarijos.
2: Nu, čia tas liūdnas reikalas iš tikrųjų, kad tu važiuoji iki paskutinio lašo ir po to supranti, kad vis tiek to lašo neužteks. Ir dar vienas šia laiškas, jis platus, bet iš principo žmogus parašė apie tai, kad jis važiuodamas į darbą pakeliui visuomet stebi, kiek kainuoja kuras.
3: Taip, taip.
2: Ir jeigu tik pagauna, kad tarkim, sako, kaina yra gera, nukritusi už litrą degalų, tai vadinasi stoja ir pila jau tikrai nemažai.
3: Tai va tokia medžioklė iš tikrųjų dabar, man atrodo, vėl prasidės, nes vėl mes kalbam apie tas kylančias visokias kuro kainas. Tai man atrodo, čia jau visi jūsų laiškai, tai labai ačiū, kad taip aktyviai sureagavote mūsų ryto temą ir buvote kartu su mumis šiaip tai visą šį rytą.
2: Jo, sinoptikai žada visai neprastą dieną, pasinaudokit ją. Pirmadienis, galbūt sunkiau įsivažiuoti darbus, o gal suprantate, kad ir nepavyks įsivažiuoti ir bala nematė. viskas gerai. Šefui turbūt irgi nėra lengva šį rytą. Gerai, linkime geros, fainos dienos ir užleidžiam vietą mūsų jau daug kartų minėtam ir netgi girdėtam šios laidos metu Vitalijui. Linkime ir jam sėkmės, draugaukite su juo toliau.
3: Ačiū ir ate.
2: Ake, ate, ate, ate.
1: Mokame mes. Skamba gerai.

0: nupirka. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 10 valandų. Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruoju metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt į kaimyninę šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė, jį pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Latviją vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai padegti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienaip ar kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi. Ukraina naktį tęsia atakas prieš objektus Rusijoje ir laikinai jos okupuotose teritorijose. Be kita ko pranešama apie gaisrą pramoninėje zonoje pietinėje Stavropolio srityje, taip pat iš Maskvos skelbiama apie senumuštus dronus skriejusius rusų sostinės link. Tuo metu Rusija vėl surengė atakas prieš Ukrainą, pastarąją parą Chersono srityje sužeista 18 žmonių, Zaporižioje pataikyta į daugiabutį, sužaloti bent 2 gyventojai, Odesoje vėl taikytas į uostų infrastruktūrą, tačiau apgadinta ir gyvenamųjų namų. O Paryžiuje šiandien turėtų vykti vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. O Briuselyje renkasi ES šalių senio reikalų ministrai, tarp jų Kęstutis Budrys, pagrindinės diskusijų temos – naujos sankcijos Rusijai bei padėtis artimuosiuose rytuose. Į mūsų šalį vėl atkeliavus vasariškai šilumai, medikai primena rūpintis sveikata, o gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenį.

0: elgius ir nuolat peržiūrėti į vandenį brendančius vaikus.
1: Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė patyrė pirmą pralaimėjimą. Dariaus Sungailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57-79 nusileido Serbijos komandai. Grupės kovos jaunieji lietuviai užbaigs šiandien dvikovą su Lenkijos ekipa. Tiesa, Europos jaunimo čempionato atkrintamąsias pateks visos 16 rinktinių. Tuo tarpu Lietuvos 20-mečių merginų krepšinio rinktinė baigė pasirodymą Gargžduose ir Alytuje šiemet vykusiame Europos čempionate. Vakar mūsiškės 64-65 apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje rikiuotėje užėmė 6 vietą. Čempionato nugalėtoja tapo Prancūzija finale 79-66 įveikusi Izraelį.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.
3: Labas rytmetėlis visiems bundantiems, atsibūdusiems, važiuojantiems į darbus, jau pasiekusiems darbo vietas, atostogaujantiems ir esantiems draugės su radio centru. Čia su jumis sveikinuosi aš, Vitalijus. Dėkoju trim ryto kolegom, kurie jūs pažadino, nuteikė gerai dienai. Jeigu galvojate, kodėl trys, tai yra Danielė, Simas ir su jais kompanijoje buvo dar Koko. Tai ačiū dar kartelį jiems, o dabar jau savųjų darbų imuosi aš. Linkiu visiems ne tik geros dienos, ne tik gero pirmadienio, bet pasižiūrėjus dar į kalendorių, matau, kad pirmadienis 13. Kai būna penktadienis 13, tai visi baisiai bijo. Pirmadienis 13, aš nežinau, atrodo kažkaip tai paprastai viskas. Aš manau, kad viskas bus gerai. Gera diena, gera laida, visai netrukus jau ir pirmieji prizai. Jeigu liksit kartu, turėsite galimybę laimėti porą bilietų į Grand Live Show Šiauliuose. Tad rekomendacijos paprastos, lik drauge su Radio Centru.

Esu 100% įsitikinęs, kad pirmadieniais kažkaip įsivažiuoti į darbus, jeigu taip jau jums yra, kad darbo diena yra sudėtingiau. Tai tokie ritualai kaip rytinė kava, galbūt pokalbis su kolegomis, ar šiaip savaitės darbų apmąstymas yra įprasta, bet jeigu visai jau taip tingis ir nesusigalvojate, ką veikti, tai aš manau, kad būtų visai neprošal, pavyzdžiui, visiems palinkėti visos galbūt geros darbų savaitės ar likusios vasaros. Čia kalbu apie Radio Centro balsų čiliniją, į kurią visuomet laukiami jūsų balsai, jūsų balso įrašai. Tai reikia įsijungti WhatsApp'ą, Viberį arba Radijas LT programėlę, prikalbėt kažką malonaus ir gražaus ir siųsti man numeriu 06-628-628-8. Skleiskit gerą nuotaiką, siųskit palinkėjimus ir nuspalvinkit mūsų eterį savo balsais.

0: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Visai netrukus Paulina ir jos rubrika Radio Centro laiko mašina. Ir šį kartą tos Radio Centro laiko mašinos kviečiu, raginu klausyti labai atidžiai, jeigu norite laimėti porą bilietų į Grand Live Show Šiauliuose. Tai klausyti atidžiai reikia todėl, kad tiesiog užfiksuoti į kelintus metus Paulina mus perkels. Jeigu po rubrikos atsiminsite, kuriuose metuose pabuvojom, laimėsite mano žadėtus bilietus į Grand Live Show. Apie tą šou galėsiu netrukus plačiau papasakoti, tačiau esmė, kad jis vyks rugpjūčio 7, o ten ir Bunkė, ir Butkutė, ir Kerbedis, dinamika ir dar daug visko. Tad sukluskit, paklausykit ir visai netrukus atsidalinsim bilietais.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Tęsim dar vieną dieną prisimindami senus Radio Centro hitus. Eteryje laiko mašina. Kasdien šioje rubrikoje atgaiviname prisiminimus apie dainas, kadaise konkuravusias pirmajame ir pačiame populiariausiame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jį patekdavo tik patys geriausi, tad jūsų dėmesiui te suskamba 1998-ųjų 29 metų savaitės hitai užėmė tris aukščiausias topo pozicijas. Naktinės personos su daina Kaltas ruduo krito žemyn į trečią vietą.
3: Tas ruduo, kuris lyg akmuo.
2: Porą savaičių topo lyderė tapo grupė Sel, bet būtent tą savaitę daina Mano juokas krito į antrą vietą. Ir svarbiausias prisiminimas, jog populiariausia daina prieš 28 metus tapo Padovanok. Tai grupės T4 darbas, aukščiausios topo vietos siekęs net 8 savaitės.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Va, kokie nostalgiški prisiminimai, čia dabar tiesiog reikėjo atidžiai paklausyti pačios rubrikos pradžios ir prisiminti, kuriuose metuose pabuvojom. Jeigu pamenat 0666286288, jeigu norite poros bilietų į Grand Live Show Šiauliuose, tai tiesiog pasakote, kuriuose metuose čia Paulina mus buvo perkelus ir pasiimat bilietus. Alio, klausau.
2: Alio, labą dieną.
1: Gerą dieną, kuo vardu?
2: Tadas.
1: Tadai, žinok, aš pačios pradžios rubrikos kažkaip praklausiau, kokia čia grupė buvo, aš niekaip negaliu prisiminti.
2: Aš galiu priminti, 1998.
1: Jo, metai tai 1998, bet kokia grupė čia buvo?
2: Grupė, tada žinokit, aš praklausiau.
1: Abudu praklausėm, nes aš reikėjau, ką čia per grupė ir niekaip neatsiminiau. 1998, tada jūs visiškai esat teisus, tai jums atitenka poro bilietų į Grand Live Show. Ar šiaip dažnas esat koncertų lankytojas?
2: Norėtųsi dažniau, iš tikrųjų.
1: Nu tai va, tai dabar galėsit jau, kaip sakant, susipakuot daiktus, susirast antrą pusę, jeigu neturit, ar turit antrą pusę?
2: Neturiu.
1: Nu tai va, susiraskit laiko, dar turit, antrą pusę susirandat ir šaunat į Grand Live Show. Tai gero koncertą.
2: Ačiū jums. Nu,
1: laimingai. Tai dabar ir tadu ir visiems kitiems papasakosiu, kas čia per tas Grand Live Show, nes iš tikrųjų čia ne šiaip viena ar dvi ar trys grupės, čia visas reikalas, kuris užtruks net dvi dienas. Tai didžiausia dviejų dienų gyvos muzikos šventė Šiaurės Lietuvoje jau rugpjūčio 7-8 dienomis Šiaulių parko estradoje. Grand Live Show yra ryškiausi Lietuvos atlikėjai, 5 valandos gyvos muzikos po atviru dangumi. Pradėkim nuo rugpjūčio 7, tai scenoje pasirodys Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Dinamika, renginį ves Mantas Bartusevičius, o antrąją dieną scena bus patikėta Paulinai Paukštaitytei, Adomui Višniauskui, Džiovani, Martynui Kavaliauskui, vakaro vedėjas beje pats Džiovanis. Didžiausias vasaros šou Šiauliuose rugpjūčio 7 ir 8, tai planuokit šį savaitgalį ir gerai praleisit laiką.

radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Per Rusijos atakas Ukrainos Chersono srityje pastarąją parą sužeista 18 žmonių. Apgadinti 3 daugiaaukščiai pastatai, tiek pat privačių namų, kelios degalinės, maršrutiniai autobusai ir privatūs automobiliai. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl smogė Rusijai. Dronais atakuota Maskva, Stavropolio krašte po smūgių įsiliepsnojo naftos bazė. Pastaruoju metu Kyjivas intensyvina atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Seimui ruošiantis rytoj tvirtinti vyriausybės programą, šį vakarą valdančiųjų socialdemokratų prezidiumas nuotoliu svarstys viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Anksčiau partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad socdemų deleguoti ministrai politinės komandas turėtų rinktis iš partinių kandidatų. Seimui patvirtinus vyriausybės programą, prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Sinoptikams šiandien vietomis prognozuojant smarkią liūtį, krušą ir vėjo gūsius, žmonės raginami pasirūpinti savo turtu. Nepalikti automobilių po medžiais, išvykstant iš namų uždaryti langus ir stoglangius, iš kiemų į vidų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyti ir pirk pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
6: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateks į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien startuoja trečia žaidimo Pilote jūs, mokome mes savaitė, o per tas prabėgusias dvi savaitės daugybė žmonių buvo kompensuotos kuro išlaidos ir išklausyta įdomių istorijų, kur jie važiavo, dėl ko jie važiavo ir ką veikė nuvažiavę. Čia jūsų dėmesiu dar viena istorija.
3: Važiavau pas savo buvusias grupiokės, su kuriomis palaikome draugystę 38 metus, tai užsipyliau degalų. Labą rytą, Aušra.
4: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Va, žmogus...
4: Tikrai prabūdė seniausiai.
3: Taip skamba žmogus prieš 10 minučių pakeltas. Ne, kur čia, prieš 5 pakeltas. Kaip gyvenat?
5: Viską, ačiū gerai. Aš viską žinau, kad gyvenime darau ekspronto. Atsikėliau greitai, atsibudau į darbą. Nes darbas sudėtingas, dirbu ligoninėje, tai aš turiu prabūsti ir būti darbinga.
3: Gerai, bet kalbant apie tą ekspromptą, tai ta kelionė pas grupiokės šiuo metu tikrai nemažas skaičius prabėgo, tai nebuvo turbūt ekspromptas?
5: Ekspromto.
3: Irgi?
5: Taip pat ekspromto. Iš mūsų tos kompanijos mes šiaip esam 5, bet iš tos kompanijos, žinokit, aš tokia pasakiau, ir padariau.
3: Ai, tu savo. Klausykit, ta draugystė, aš sakiau, na beveik 40 metų, ar ne, aš suprantu?
5: Taip, mes visą, žinokit, užaugam. Mums buvo 15 metų, kaip mes pradėjom mokintis.
3: O taip?
5: Tai, žinokit, mes ir paverkiam, ir pasijuokiam. Apie belenką, žinokit, mes galim pašnekėti.
3: Ai, tu savo, kaip faina. Klausykit, Aušelė, mes labai nuplaukėm nuo temos. Čia apie jūsų grupiokės, jau apie jūsų darbus, apie jūsų energiją užsispyrimą, bet esmė, kad mes jums apmokėsime tą kvitą, kurį jūs prisegėte, pateikėte mums, tai yra beveik 50, matau, 7 eurai, ne?
5: Taip.
3: Nu tai sveikinam, linkime daugiau tokių kelionių, tikrai čekis bus apmokėtas, sveikinam su tuo ir ačiū, kad jūs ekspromptu dalyvaujat.
5: Ačiū labai jums.
2: Žinoma, net nebejoju, kad bus daug įdomių naujų istorijų ir šios savaitės metu. Tad, bičiuliai, jeigu kažkur keliaujate ir turite kvitą, kalbu apie kuro kvitą, būtinai jį užregistruokite rc.lt. Paskambinsim, papliupsim, pakalbėsim, sužinosim, kur ir kodėl keliavote ir, žinoma, apmokėsime jūsų kuro išlaidas. Daugiau rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: replika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima – tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, odotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vilniaus regionas susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus. Nuo ekstremalios situacijos kalbimo iki sostinės atliekų vežimo į kitus regionus. Tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimas Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kilęs dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškio sąvartyną. Pastarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energesman ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės renginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkos saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovė sprendimą skundžia teismui. Abiturientai laiko paskutinį pakartotinės sesijos matematikos brandos egzaminą. Šiemet pirmą kartą jame gali dalyvauti ir moksleiviai neišlaikę valstybinio šio dalyko egzamino pagrindinės sesijos metu. Kandidatai laikę matematiką išplėstinių A kursų perlaikyti egzaminą gali tiek A, tiek B lygių, o laikiusieji bendruoju kursu gali perlaikyti tik B lygių egzaminą. Kaip skelbta šiemet, matematiką A lygių išlaikė maždaug 85, B 77 procentai laikiusiųjų. Pakartotinėje sesijoje apskritai gali dalyvauti tik mokiniai negalėjo dalyvauti pagrindinėje sesijoje dėl pateisinamų priežasčių. Liepos 13-ąją minint Baltų pergalę 1260 metų Durbės mūšyje ir Žemaičių vienybės dieną pristatytas proginis riboto leidimo rankinis laikrodis. Modelis pavadintas Žemaitėje brongi Dorbės kauva. Išskirtinis jo bruožas tas, kad visi pagrindiniai techniniai užrašai ant laikrodžio korpuso ir galinio dangtelio pateikti neįprasta anglų kalba, o žemaitiškai daunininkų šnekta. Laikrodis yra nerudijonti pleina bei vandeniu atsparus. Laikrodį puošė ir užrašas sumeistravuota Lietuvo. Žemaičių pergaliai prieš Livonijos ordino kariuomenę paminėti pagaminti tik 126 tokie kolekciniai laikrodžiai.

0: pritvirtinta maišelių ir stovų, prie kurių galima pririšti augintinius. Eiti į kitus paplūdimius, o juolab maudyti su augintiniais draudžiama. Dažniausiai apie tai praneša įspėjamieji ženklai.
1: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima kruša ir perkūnija, smarkesnio vėjo gūsiai. Oro temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos.
2: Beveik 4 minutės po 11, radio centre toliau tęsiasi programa, toliau darbuojasi aš Vitalijus ir netgi perduodu linkėjimus visiems tiems, kurie yra žmonės su skirtingų spalvų akimis. Šiandien pasirodo yra minima žmonių skirtingomis akių spalvomis diena, beje šį bruožą turi maždaug tik tais apie 1% gyventojų, tad jeigu jūs pažįstate bent vieną tokį žmogų, būtinai jį pasveikinkite, beje tai galite padaryti ir čia radio centre pasinaudojus radio centro balsučių liniją. Nu, aš visiems, nepaisant to, jūsų akis rudos, žydros, žalios ar skirtingų spalvų linkiu gero pirmadienio ir gražios visos darbų savaitės.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Manau, kad netrukus eteryje nuskambės būsimas šios vasaros hitas. Vaidas Baumila išleido naują dainą. Kas yra? Kai prieš 2 savaites Vaidas pasidalino dainos ištrauką, jis sulaukė daugiau nei 6000 reakcijų, nes žodžiai pažįstami kiekvienam. Ir sakyti, ir girdėti. Kas yra apie gyvenimišką meilę su charizma ir linksma nata?
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Tėti, užsirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Išties labai smagus ir jums naudingas žaidimas Pilote jūs mokome mes sukasi jau netgi trečią savaitę prasidėjo, per kurią daugybė išlaidų, kuro išlaidų yra kompensuota, daug įdomių istorijų išgirsta, sužinoti kelionės tikslai ir šį kartą mūsų klausytojos Inesos kuro išlaidos buvo finansuotos, o kelionės tikslas labai kilnus.
3: Inesa, aš matau prieš save sumą 64 eurai 80 centų. Registravote savo kvitą įsipylusi degalų, tai pirmiausia noriu pasveikinti jūs, nes mano laidoje jūs esate laimėtoja ir jūsų kuro išlaidas mes padengsime. Tai čia pirmas dalykas, sveikinu.
4: Ačiū labai, super.
3: Na ir Inesa, norėčiau, kad šiek tiek plačiau papasakotumėte, kurgi vykote tų degalų užsipylusi.
4: Aš savanoriauju su vaikais. Tokia organizacija, kuri vadinasi Niekieno vaikai, vykau po darbo pabūti su vaikais, pažaisti žaidimo, jiems truputį pakelti nuotaiką ir reikėjo degalų.
3: O tik kiek laiko jūs tą savanorystę jau užsiimate?
4: Gruodžio mėnesį bus metai.
3: Tiesiog neįkainojama. Tai kai jūs darot...
2: Ačiū Inesai už gerus darbus, jos kuro išlaidos kompensuojamos, beje, už kurą galime užmokėti ir jums. Tai reikia pasiimti kvitą užsipylus degalų, jį registruoti rc.lt ir sulaukti mūsų skambučio.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neįsigasti keliuose pamačius karinę techniką ar uniformuotus karius. Rusijos pajėgos šįryt atakavo Odesą. Pataikyta į transporto įmonę, užsiliepsnojo keli autobusai, apgadinti 4 gyvenamieji namai, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Briuselyje renkas ES užsienio reikalų taryba. Bendrijos šalių ministrai, tarp jų ir paskirtasis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, žada aptarti sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionato dalyvių skaičių ateityje svarstoma išplėsti iki 64, pareiškė FIFA vadovas Žanis Infantino. Šiemet pirmą kartą istorijoje rungtyniauja 48 komandos. Iki šiol žaisdavo daugiausiai 32. Kitas pasaulio pirmenybės 2030-aisiais rengs Ispanija, Portugalija ir Marokas. Tačiau minint turnyro šimtmetį, pirmosios rungtynės taip pat vyks Argentinoje, Paragvajuje ir Urugvajuje, kur surengtas pirmasis pasaulio čempionatas. Matas. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, į Lietuvą bent trumpam grįžo vasariška šiluma. Kartu su ja numatomos ir trumpos liūtys, vietomis galima perkūnija, kruša. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

0: šito.
1: O savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Jeigu žmonėms pirmadienio rytas ir būna kiek sunkesnis, tik ne kartu su mano kolegomis ryto laidos Geras rytas vedėjais ir jų įvairiausiais žaidimais.
1: Ešyren.
2: Taip. O.
1: Geltona.
2: Taip.
1: Mulkitaučius.
2: Taip, dar du.
3: Inga. Spėkit kažką.
0: Štai tokio žaidimo duok penkis būtą, dėja, bet kažkaip tai Ingai nepavyko atkapstyti atmintyje, kas čia per grupę, kas čia per atlikėją. Na, ateičiai galiu išduoti, kad tai buvo Ava Max. O jeigu ir jūs ieškote žvalaus ryto recepto, kava nepadeda, šaltas dušas nepadeda, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos, tikrai pažadins ir padės. Radio.

0: Koks karštis, muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
8: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Briuselyje aptarti naujų sankcijų Rusijai susirinkus ES šalių užsienio reikalų ministrams. Kęstutis Budrys tikisi, kad 21-asis ribojimų paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį. Pastaruoju metu Europos šalims neįtin sekasi sutarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Tai vienai, tai kitai keliant savų ekonominių interesų. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tai bloga tendencija. Anot Budrio, Vilnius yra griežtesnių ribojimų šalininkas. Tuo pat metu Budrys akcentuoja, kad ES jau dabar turi ruoštis tolesnei paramai Ukrainai, kad padėtų šaliai atlaikyti. Į artėjančią žiemą, Rusija atakuojant energetinę infrastruktūrą. Šiandien Paryžiuje taip pat turėtų vykti vadinamas norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai renkasi aptarti galimybių labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruoju metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt į kaimininę šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamainai Latvijai vyksta ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką beveik kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Liko kiek daugiau nei 2 savaitės įregistruoti nelegalius vandens gręžinius, primena geologijos tarnyba, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Norinti teisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, visus dokumentus geologijos tarnybai būtina pateikti iki Liepos 31-osios. Tai padariusiems gręžinių savininkams nebus taikomos nuobaudos. Po Liepos 31-osios nauji prašymai nebebus priimami. Pažymima, kad įteisinimo reikalavimai taikomi ne tik giluminiams gręžiniams, bet ir vadinamosioms vandens adatoms. Tai seklios dažnai sotuose ar sodybose naudojamos konstrukcijos, dar vadinamos adatiniais gręžiniais. Nors jos atrodo paprastesnės, pagal įstatymą yra prilyginamos gręžiniams ir taip pat privalo būti registruojamos. Šuliniams šie reikalavimai netaikomi, jų registruoti nereikia.
0: Nidoje tęsiasi savaitgalį prasidėjęs jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies muzikos, literatūros, kino ir diskusijų su iškeliais Lietuvos ir užsienio kūrėjais programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų.

vebėt ir savo automobilį pamaitinsit, dar kvitą būtinai pasiimkit, nes šios valandos metu vienam iš jūsų paskambinsiu ir pranešiu gerą žinią, kad kuras nekainavo. Daugiau apie žaidimą ir pati registraciją rc.lt.

Įsibėgėja šiandieną startavusi nauja darbų savaitė, galbūt kažkam atostogos, gal kažkas taip užsikrovęs, užsivertęs darbais, kad pamiršta, pavyzdžiui, kažkokį tai sveikinimą, gražų žodį ištarti savo artimiesiems. Tai čia laikas trumpam sustoti, pagalvoti, prisiminti ir pasiųsti palinkėjimą girdint visai tautai. Tiesiog primenu, kad Radio Centre veikia Radio Centro balsučių linija, į kurią galite bet kada savo patogiu metu įrašius balsų pranešimą atsiųsti mums. Kaip įrašyt? WhatsApp'as, Viber'is arba Radijas LT programėlė. Bent jau vieną iš jų tikrai turit. Jei neturit nei vienos, tai radijas.lt tiesiog yra must. Jeigu esate Radio Centro mėgėjas, gerbėjas, įrašykit balsą, siųskit man numeriu 06 628 628 ir jau artimiausiu metu jūsų palinkėjimai nuskambės Radio Centre.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevežio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: O dabar smagioji žaidimo pilate jūs mokame mes dalis. Jeigu esate užregistravę savo kvitą rc.lt, sulaukus mūsų skambučio sužinote puikias žinias, kad kuras nieko nekainavo. Šį kartą tas gerasias žinias, tas puikias naujienas išgirdo iš manęs Miglė. Tai Miglė, aš pradėsiu nuo to, kad noriu jūs pasveikinti su nuostabia meilės švente, tai yra būsimom vestuvėm.
3: Ačiū, ačiū labai.
2: Ir mano vestuvinė dovana jums yra kuro, tai yra 38,36 € kompensacija. Savimas. Nu tai dabar, Miglė, jūs pasipasakokit. Aš suprantu, vestuvės daug reikalų, visur reikia lakstyti, visur važinėt. Tai konkrečiai, vat, kai užsipylėt tą vat, kuro kiekį už 38,36, kur važiavot?
3: Mes važiavom, žinokit, į šokių pamoką. Ir kaip tik dabar irgi esam šokių pamokoj. Tai...
2: Dabar, vat, šiuo metu esat šokių pamokoj?
3: Taip.
2: Ir dabar yra...
3: Atbėgau atsiliepti, nes tikėjausi, kad skambintų.
2: O geras, muzikoj pauzė, žodžiu, partneris laukia, kuo vardu jūsų būsimasis.
3: Modestas.
2: Modestai, kantrybės gyvenime reikės galbūt dar ir Miglės palaukti ir dažantis, kur nors einant, žinot, visko būna. Tai Miglė, važiavot į šokių pamokas, kaip jums sekasi?
3: Šiaip tam taip labai viskas, nes mes patys esam iš užsienio ir dabar, kai grįžom čia į Lietuvą, tai labai daug visų reikalų, visokio tvarkymo, yra dar tų tokių smulkmenėlių, kurias reikia sutvarkyti.
2: Aš suprantu. Pagal kokią dainą, beje, grįžtam prie šokio, šoksit?
3: Čia yra nuo fotografijos. Ir rūpjūtis,
2: kažai. Geras, ar sunki choreografija?
3: Yra reikalų.
2: Kaip vyrai sekasi? Turi choreografinį atmintį ar nevelnio?
3: Nu, dabar jau geriau galiu pasakyti, bet yra jiems streso daug.
2: Tai toks medinis biški, ar ne, tokias nelankščios rankos ir kojos?
3: Nu, žinokit, negaliu sakyti, kad visiškai medinis, nes sekasi.
2: Oi, smagu girdėti. O šiaip kaip pačiam, viskas gerai, viskas suspėjot, ar dar yra daug streso, ar tik šokis beliko?
3: Tik šokis pagrindė beliko, bet buvo ir daug visų reikalų kitų, tai man atrodo, žinokit, dabar va, tikrai ir nepasakysiu, tikrai prisimenu, kad užsipylė kuro važiavome šokį pamoką, bet varot dar važiavome ir pirkti jam antrai dienai rūbų ir pirmai dienai marškinių.
2: Tai... Jūs jau turit suknelę, viskas gerai?
3: Aš taip, aš pilnai pasiruošęs.
2: Gerai, tortas užsakytas?
3: Užsakytas.
2: Vietą turit, fotografą turit, vedėją turit, viskas gerai?
3: Taip.
2: Nu tai ramu, tai ramu. O kada pati šventė?
3: Liepos 18.
2: Tai o kur ta šventė vyks?
3: Molėtuose.
2: Nu, jeigu vyksiu pro Molėtus, kur nors išsimaudyti, tai užsuksiu ir pasveikinsiu jus. O dabar netrukdau, nes, nu ką, partneris laukia. Turbūt ir turite mokytoją dar, ar ne?
3: Taip, tikrai turiu.
2: Tai va, visi laukia, nu tai viskas, ko čia laukiam. Eikit šokt.
3: Dėkui, ačiū jums labai.
2: Gerai, geros dienos. Tada
3: geros
2: laimingai.
3: Dienos.
2: Kaip gera, kaip gražu, kaip smagu, iš tikrųjų, paskambinti. Ir kad ir sutrukdžiau, bet vis tiek pranešiau gerų žinių, tai ir Miglei, ir jos būsimajam linkiu kuo gražiausios šventės ir ilgų gražių gyvenimo metų kartu. O jeigu jūs esate iš tų, kuris norėtų, kad jūsų kuro išlaidos būtų kompensuotos, kai užsipilsit degalų, būtinai pasimkit kvitą, pasimkit tą čekį ir jį registruokit rc.lt. Na, o jeigu šią vasarą turite dar daug įvairiausių reikalų, ar tai vestuvės, ar kokia kita proga, ir ketinate imti paskolą, tai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėt. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, ten nuėję užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Tikrai neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad kam reikia paskolos dabar? Užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Didelė tarša skleidžiančio kazokiškio savartino problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant, sako paskirtojo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Visgi pasak jos, realiausias kelias būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to esą žadama kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Iš Venezuelos šiandien grįžta Lietuvos gelbėjimo ir paieškos komanda. Iš viso tarptautinėje humanitarinėje misijoje 2 savaites darbavosi 20 ugniagesių, 2 kinologai su tarnybiniais šunimis ir 2 medikai. Kiek vėliau šią savaitę grįš ir atskira Lietuvos medikų komanda. Slovenijoje vykstančiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate šiandien paskutinė grupė etapo diena. Dariaus Songailos auklėtiniai pusė trečios susitiks su Lenkais. Kol kas lietuviams pavyko įveikti Latviją, bet pralaimėta Serbijai. Į atkrintamąsias keliaus visos čempionato komandos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą.
1: Metas pakalbėti apie orus ir man čia smagu tai daryti, nes sinoptikai sako, kad mūsų laukia vasariškos temperatūros šuolis, tai netrukus detaliau plačiau apie tai, o iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti, ką nuveikti Latvijoje. Tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. Kalbant apie orus, tai norėtųsi kažkaip praskipinti, atšaukti šitą dalį, kad šiandien numatomas trumpas lietus, vietomis superkūnija, dar galima ir kruša, bet žinot, smagiausia vieta, kad šiandieną aukščiausia oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje kiek gaiviau, ten 22-24. Rytoj irgi truputuką bus lietaus, galima dar ir perkūnija, bet oras vėlgi sušils iki 22-27 laipsnių šilumos. Jeigu diena per šiltą, tai bent jau naktį galėsite atsivėsinti, nes artimiausia naktį bus viso labo 11-16 laipsnių. Nuo šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 26. Suprantu, kad šiandien pirmadienis, bet jau galbūt vis tiek galima pradėti planuoti artėjantį savaitgalį. Ir jeigu ieškote idėjų, ką artėjančio savaitgalio metu nuveikti, Latvija puikiai kryptis. Aplankykite Cėsį. Liepos 17-18 dienomis čia vyks miesto šventė Cėsis 820 su koncertais, mugėmis, pramogomis, šeimoms ir šventinė senamiesčio atmosfera. Taip pat verta aplankyti ir Viduramžių pilį bei Gaujos nacionalinį parką. Beje, netoliese Liepos 18 vyks ir Valvermuižos etnomuzikos festivalis. Veiklos tikrai gausu, tad rekomenduoju atrasti Latviją šią vasarą.

0: Teta. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Yra žmonių, kurie pabunda ryte ir jau būna iškart darbingi. Kažkaip smegenys veikia, imasi veiklos, viskas sekasi, viskas greitai. Aš esu iš tų, kur man reikia įsivažiuoti. Iš tokių panašų yra ir Birutė.
1: Uoga.
2: Spanguliai.
3: Daržovė.
2: Šledras.
1: Rūbas.
2: Suknelė.
3: Valstybė.
2: Slovakija.
1: Gėrimas.
2: Sula.
3: Europos sostinė.
1: Šalies. Apibendrinčiau taip. Sakyčiau, jūsų galvoje dar visai ankstyvas rytas, ką?
3: Atostogos.
0: Sunkiai įsibėgėjo žaidime Birutė, pritruko nemažai, gan sakyčiau, iki pergalės, o pergalės atveju būtų savo kišenę papildžiusi 100 eurų. Na, jeigu gerai suprantu, šiuo metu Birutė atostogauja, tai atostogoms tikrai būtų pravertę. Bet jeigu jūs galvojate, kad galite per minutę atsakyti 10 klausimų iš 10, beje, visi atsakymai turi prasidėti tą pačią raidę, įsijunkit gerą rytą rytoj, užsiregistruokit į žaidimą, sužaiskit ir įrodykit.

0: pagėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais. Krepšinis net skelbė, kad Jonas baigė 14 metų trukusią karjerą NBA. Portalo žiniomis jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį, tuo šalies čempionų sudėties stiprinimo darbai baigti. Valančiūno persikėlimas į Žalgirį tapo įmanomas po to, kai Denverio Nuggets praėjusią savaitę atsisakė pretenzijų lietuvį, o per 2 paras jokia komanda nepanoro perimti jo 10 milijonų dolerių vertės sutarties, tad jis tapo nepribotų laisvojų agentų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, tarnybos pradžioje karių laukė 3 savaičių bazinis kario kursas, pagal jį karinio rengimo programą vykdė savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės instruktoriai Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Privalomąją pradinę karo tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse galės atlikti studentai bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais, vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomai pradinė karo tarnyba. Kariai mokysis pagrindinių karinių disciplinų rikiuotės, taktikos, ginkluotės ir šaudybos, karo inžinerijos, topografijos bei kitų karių reikalingų įgūdžių. Vienas iš Rusijos paleistų šahet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Teritorija buvo aptverta, o teisėsaugos pareigūnai atlieka tyrimą visoms aplinkybėms nustatyti. Vėliau Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Į šalį vėl sugrįžus vasariškai šilumai vilniečiams teks paieškoti, kur atsigaivinti. Kai kurių maudyklų vandens kokybė vis dar prasta. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Sostinės paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda teikimu, atlikus pakartotinius tyrimus, paaiškėjo, kad dalyje populiarių maudyklų vandens kokybė vis dar netitinka higienos normų ir maudytis ten nėra saugu. Prasti rodikliai išlieka tose pačiose 3 vietose, kur padidėjęs užterštumas fiksuotas ir anksčiau. Tai Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiai. Apie vandens taršą informuoja ir ten pastatyti įspėjamieji ženklai. Padėtis šiose maudyklose bus stebima ir toliau, o tyrimai bus kartojami, kol vandens rodikliai grįš į higienos normos ribas. Iki tol gyventojų prašoma nerizikuoti savo sveikatą ir rinktis kitas maudynių vietas.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos.
3: Pirmadienio diena jau įsibėgėjusi, galbūt prie įsivažiavimo kažkiek prisidėjome ir mes. Mano ryto kolegos pažadino, aš toliau palaikiau gerą nuotaiką, tai visi

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kai baigsiu savo darbus čia radio centre, prieš imantis kitų, eisiu, pasidarysiu ir išgersiu puodelį kavos. Bet ar geras laikas gerta kavą? Va dabar ir sužinosit. Šiaip ar žinot apskritai, koks laikas geriausias kavai gerti? Ekspertų teigimu, nereikėtų gerti kavos vos pabudus. Tai kaip čia dabar taip gaunasi, nes mano taisyklės yra ne visai vos pabudus, bet po dušo išgerta kavos puodelį. Šiaip ekspertai sako, kad tinkamiausias laikas šiam gėrimui yra nuo maždaug 9.30 iki 11.30, mat ryte organizme natūraliai pakyla kortizolio lygis. Vėliau jis ima mažėti, todėl tuo metu puodelis kavos gali suteikti daugiau naudos. Jeigu keliatės labai jau anksti, rekomenduojama kavos gėrimą atidėti bent 90 minučių po prabudimo. Specialistai taip pat patarė kavą gerti po pusryčio, o ne tuščiu skrandžiu, nes kai kuriems žmonėms jį gali dirginti virškinimą į traktą. Dar vienas kavai tinkamas metas – nuo vidurdienio iki maždaug 15 valandos, kai daugelis žmonių pajunta vadinamąjį popietinį energijos nuosmukį. Nu va, tai mano tas kavos puodelis bus pačiu laiku. Ir dar šiaip viena labai svarbi detalė, kadangi kofeinas organizme gali išlikti net 6 ar visas 8 valandas, tai jau po 15 valandos išgerta kava gali kenkti miegui. Jeigu esate jautresnis, sunkiau užmiegat, po 15 valandos jau ne, kavos prašom nenaudot.

0: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Tęsim dar vieną dieną prisimindami senus radio centro hitus. Eteryje laiko mašina. Kasdien šioje rubrikoje atgaiviname prisiminimus apie dainas, kadaise konkuravusias, pirmajame ir pačiame populiariausiame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jį patekdavo tik patys geriausi, tad jūsų dėmesiui te suskamba 1998-29 metų savaitės hitai užėmė tris aukščiausias topo pozicijas. Naktinės personos su daina Kaltas ruduo krito žemyn į trečią vietą.
2: Tas ruduo, kuris lyga akmuo.
1: Porą savaičių topo lyderė tapo grupė Sel, bet būtent tą savaitę daina Mano juokas krito į antrą vietą. Ir svarbiausias prisiminimas, jog populiariausia daina prieš 28 metus tapo Padovanok. Tai grupės T4 darbas, aukščiausios topo vietos siekęs net 8 savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais. Krepšinis net skelbė, kad Jonas baigė 14 metų trukusią karjerą NBA. Portalo žiniomis jis su Kauno Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį. Tuo šalies čempionų sudėties stiprinimo darbai baigti. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Tiek kol kas ir išsamios žinios 14. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautė dalyviai, pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teigiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katimis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Patrika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

sėdžiu savo jaukiai radio centro studijoje ir kažkas barbena į stiklą. Čia pas mus redakcija nuo studijos yra atskirta tokiu stiklu. Atsisuku, ogi Simona, sako, tu čia ką ilgai dar sėdėsi? Nu kaip, sakau, dar noriu atsisveikinti. Tai dabar jau, kaip supratote, Simona veržiasi tiesiog į studiją, nori pradėti savo darbus, nekantrauja tai daryti po atostogų, kurios orų atžvilgių galbūt ir nebuvo pačios geriausios, bet apie savo atostogų įspūdžius ji pati lai papasakoja. O čia jau aš jau noriu su jumis atsisveikinti ir palinkėti Simonai, pavyzdžiui, gero darbo. Jeigu jūs kažkam ką nors norite palinkėti ar pasveikinti kokią nors progą, tai primenu, kad visuomet nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro yra įjungta radio centro balsučių linija. Tiesiog WhatsApp'u, Viber'iu įrašykit savo balsą ir siųskit mums numeriu 06-628-6288. O jeigu esat kiek gudresnis ir savo telefone turite radijas LT programėlę, per kurią turbūt ir mūsų klausot, šiaip ten galima klausyti ir kitų radijos stočių, tai būtent ta programėlė pasinaudojant savuosius balso įrašus galite siųsti tiesiogiai. Na, o jau kaip supratote, Simona pasirūpins, kad tie jūsų palinkėjimai kuo greičiau atsidurtų mūsų eteryje. Gero pirmadienio, malonaus laiko būnant drauge su radio centru ir mano kolegė Simona, o mes susigirdėsime rytoj po 10 žinių, tad iki greit!

0: Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų šiandien paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Suderintas bendras sankcijas Rusijai dėl jos surengtų kibernetinių atakų Europoje šiandien įvedė Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė. Briuselis ir Londonas apkaltino Rusų federalinio saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Europos Sąjunga pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Jungtinė Karalystė nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantį dar 24 pavardes. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokios sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma neščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose, bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Taisyklės reglamentuojančios kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius po ilgai trukusių nesutarimų šio klausimu iš esmės liks nepakitusios. Vilniaus regionas susiduria su atliekų tvarkymo problemomis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės regionai susidūrus su atliekų tvarkymo problemomis, valdžios atstovai svarsto įvairius sprendimus nuo ekstremalios situacijos skelbimo iki Vilniaus atliekų vežimo į kitus regionus, tačiau geriausiai problema padėtų spręsti didesnio kiekio atliekų deginimas Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, sako paskirtoji aplinkos ministrė. Dėl to Ieva Andriulaitytė ketina kalbėti su Ignitis grupe bei finansų ir energetikos ministrais. Šiuo metu tarp Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių sprendžiamas konfliktas kilęs dėl nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimo į Kazokiškių sąvartyną. Tarajame vis dar fiksuojama padidėjusi tarša. Tuo tarpu praėjusį penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su bendrove Energijas Man ir pranešė perimantis atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas vertinus įmonės įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Bendrovės sprendimas skundžia teismui.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 27, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Aš jau jūsų pasiilgau, lygiai taip pat kaip pasiilgau saulę. Saulė šiandien sugrįžo ir aš taip pat sugrįžau į darbus. Iš tikrųjų įdomios, mano tos atostogos buvo, nes visą laiką atrodė, kad gyvenu spalį, o ne už lango liepą. Na, bet jau viskas, jau pasitaisė, jau galime šipsotis, galime džiaugtis ir galime grybauti, kaip žinia, miškai pilni voveruškų. Na, o mūsų eteryje, kaip visuomet, tik tai smagus dalykai. Taip pat užsuks Paulina, pristatys muzikinę naują. Ir tai yra nauja Vaido Baumilos daina. Paskui dar kartelį priminsiu, gal labiau sau jau, negu jums kaip žaidžiamas mūsų jau nebetoks naujas žaidimas. Pilate jūs, mokame mes. Ir aišku, laukia daug geros Radio Centro muzikos.

0: Ogi dar nepamirškite siūsti balsu čia per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-862-888 arba programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Aš tai tikrai visų jūsų labai pasilgau, galite ir man linkėjimų pasiūsti arba tiesiog pasidžiaugti pagaliau sugrįžusią vasarą.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Manau, kad netrukus eteryje nuskambės būsimas šios vasaros hitas. Vaidas Baumila išleido naują dainą. Kas yra? Kai prieš 2 savaites Vaidas pasidalino dainos ištrauką, jis sulaukė daugiau nei 6000 reakcijų, nes žodžiai pažįstami kiekvienam. Ir sakyti, ir girdėti. Kas yra apie gyvenimišką meilę su charizma ir linksma nata?
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: paprika.
1: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimas jau įsibėgėjo, čia tik man reikia sugrįžti į vežęs. Ir aš čia sėdėjau, perklausiau visas praeitos savaitės istorijas, jos tokios smagios, jūs tiek daug papasakot neįprastų istorijų iš jūsų įprastų gyvenimų. Mes čia gal Vilniuje šiek tiek pripratę kitaip gyventi, o iš jūsų įvairiausių Lietuvos kampelių išgirstame naujienų. Tai šiandien pasisekė ryte Auksiai.
2: Mes suprantam, kad jūs čia ant dienų, kaip sakoma, prieš kelias dienas vykot į parodą katinų.
3: Taip, šeštadienį buvom kačių parodoje Kaune. Tai mums pasisekė, vienu žodžiu, kad jie gavo kandidatai čempionus įvertinimą, o katinas kandidatai į tarptautinius grand čempionus.
2: Jau net sunku kažkaip į sakinį vieną įpinti gražių žodžių. Klausykit, dar vieną dalyką matau. Rašo, kuri lubopteilai, tai šuo ir katė viename. Kas čia per velnis?
3: Nu, čia tokia jau charakteris toks, kad jie tokie prieraišus, prie žmogaus, mėgsta būti su žmogumi. Ir jų labai įdomus kaip čia anatomija, kad jie neturi uodegyčių, tokias uodegytės kaip triušiuką. Tai labai įdomus, kad jinai, kiti sako, panašus į lūšiukus.
2: Jūs viską teisingai padarėt. Užsukot į degalinę, gavot kvitą už įsipiltą kurą, jį registravot ir mes dėl to jums ir skambinam. Žinokit, norime apmokėti tą visą sumą mūsų matumą. Tai yra 41 euras ir 82 centai. Tai žinokit, ką išleido, tas ir grįš mūsų dėka.
3: Oi, labai malonu.
1: Kaip sakoma, kaip diena, taip naujiena. Kurilų Bob Teilas. Niekada nebuvau mačius žiauriai, mėly, iš tikrųjų, su tokia trumpa odėgėle. Dabar norėčiau ir gyvai pamatyti. Na, o aš nekantrauju išgirsti dar daugiau istorijų per šią savaitę ir iki pat rugpjūčio vidurio jas kolekcionuosime. O dalyvauti žaidime labai paprasta. Kai kažkur keliaujate, išsisaugokite savo kuro pilimo čekį, užregistruokite jį tą pačią dieną rc.lt ir gali būti, kad va taip su jumis eteryje pabendrausime ir tas kuro išlaidas padengsime. Tikrai smagu, kai kelionė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Suderintas bendras sankcijas Rusijai dėl jos surengtų kibernetinių atakų Europoje šiandien įvedė Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė. Briuselis ir Londonas apkaltino Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus atšaukti Rusijos diskvalifikaciją paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalis narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Sprendimas atšaukti diskvalifikaciją paskelbtas prieš prasidedant atrankai į Los Andželo olimpinę žaidynes. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Afrika. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Pasižiūrėkime, kokia šiandien diena, Liepos 13-oji. Iš karto visiems, kas prisimins istorijos pamokas mokykloje, Durbės mūšio diena. Tai buvo viena iš tų datų, kurią reikėjo prisiminti. Na, ar jį mums pravertė? Abejoju, nebent esate istorikas arba, pavyzdžiui, gidas. Ir tai turbūt nelabai. Na, bet dabar ne apie tai. Šiandien švenčia vardadienius krūva žmonių ir labai jau originalūs vardai. Turiu tokią abejonę, kad Lietuvoje tokių žmonių yra. Kaip žinia, galima VLKK puslapyje patikrinti, bet čia, kaip ir minėjau, visa krūva. Taigi, Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas, Ridas, Rida, Rydas, Ryda, Ridijus, Ridija. Nežinau, aš dėl to Ridu ir Ridiju, man atrodo, Lietuvoje viena Rida yra aktuali, tai yra ta Rida, kurią mes kartais atsukame. Na, o jeigu norėtumėt kam nors pasiųsti linkėjimų, tai nesidrovėkite per Viber arba WhatsApp, pasiųskite savo balsu ir rašytę žinutę, sakykit, kas kam, kokius linkėjimus siunčia, tikrai bus labai malonu adresatui. Galite tai daryti per Viber arba WhatsApp mūsų numeriu 0666286288 arba tiesiog keliaukite į rc.lt, spauskite mikrofoniuką ir siųskite man savo balsutę, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas tuoj pat nuskambėtų per radiją.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybes. Daugiau informacijos www.vako.lt.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.
4: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teigiama, kad taip nuspręsta siekiant suteikti daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrinti nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Norinčiųjų koalicijos šalių vadovai Paryžiuje ketina aptarti galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Kazlų Rūdos apylinkių gyventojai raginami nepanikuoti keliose pamačius karinę techniką. Prasidėjo pratybos dragūnų įniršis. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Kazlų Rūdoje prasidėjo kariuomenės lauko taktikos pratybos. Jos truks 10 dienų. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami neišsigąsti. Šiomis dienomis keliuose judės daugiau karinės technikos. Pagrindinės srautai kelių Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda judėjo vakar. Pratybų metu bus vertinamas būrių pasirengimas vykdyti taktinius žygius ir gynybos operacijas. Taip pat kariai išbandys pažangias vadovavimo bei kontrolės technologijas, bepiločių ir antidroninių sistemų naudojimą taktinėse operacijose. Šiuose kariuomenės pratybose dalyvauja ir savanorių pajėgų kariai bei Šaulių sąjunga.
0: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais skelbė žiniasklaida, pats Jonas žinia apie sudarytą 2 metų sutartį su Kauno klubu neigė. Anksčiau skelbta apie žodinį Valančiūno ir Žalgirio susitarimą, o po to, kai praėjusią savaitę Denverio Nuggets pasinaudojo galimybę Lietuvį atleisti ir per 2 paras joks kitas NBA klubas jo nepakvietė, Jonas tapo nepribotų laisvojų agentų ir formaliai Žalgiriui sudaryti sutartį su Valančiūnu kliūčių nebeliko. Vis dėlto parašas esą dar nepadėtas. Tuo pat metu skelbiama, kad Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos langė rugpjūtį, o strategas Rimas Kurtinaitis esą svarsto trauktis iš posto. Tuo metu 2 kandidatai jį pakeisti, Dainius Adomaitis ir Darius Songaila, nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.
3: Tirpsta tas laikas, jau kelios minutės po 3 valandos. Šią valandą tuoj pat aš pakursiu radio centro radarą. Ieškosiu ypatingo klausytojo, paskui užsuks Paulina ir pristatys 3 valandos top 3. Taigi ruoškite savo ausis, galbūt atitiksite kriterijų ir tuomet su vienu iš jūsų pabendrausim. Radio

0: Radiocentro radaras.
1: Vienas iš dalykų, kurį pasidariau per savo trumpas ir lietingas atostogas, tai pasidariau kraujo tyrimus ir reikėjo ateiti nevalgius. Kadangi buvo atostogus, galėjau ilgai miegoti ir ten į polikliniką atsivilkau tik apie pietus. Ir manęs klausė darbuotojo, ar jūs ant tuščio skrandžio atėjot, kaip sakoma. Ir aš sakau, taip, aišku, neaiškinau jai ten, kad aš ilsiuosi ir ilgai miegu, bet šiandien tą progą ieškau ko nors, kas taip ilgai dar nieko nevalgė. Gal tam yra kažkokia priežastis, o gal tik skubėjimas, tai rašykit man SMS numeriu 0662-86288. Žinutėje, parašykite savo vardą, jūsų trumpą istoriją, kodėl dar šiandien nieko nevalgėte. Ir vienam iš jūsų paskambinsiu, pabendrausime ir gausite visą dėžę skaniųjų radio centro duoniukų. Ten daug mažų pakelių, visada galėsite įsimesti į rankinuką ar į automobilį, kad daugiau taip nereiktų likti.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vejos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Priminsiu, šiandienos radio centro radare ieškome to, kas iki pat dabar dar šiandien nevalgė. Ir aš visada prašau jūsų atsiųsti SMS žinutę, nes ten iš karto matosi jūsų telefono numeris. Bet smagių istorijų atsiunčiate ir programėlėje Radijas LT. Nepamirškite nurodyti ten savo telefono numerio.

0: šios valandos Top 3. Pasaulis atsisveikina su roko legenda Bonnie Tyler. Bonnie išgarsėjo 80-aisiais ir tapo viena populiariausių žmonijos istorijoje roko atlikėjų, o jos hitus visi moka mintinai. Prisiminkime ją taip, kaip pridera, klausant jos muzikos. Etrija Bonnie Tyler hitai.
1: Trečios valandos

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emmanuelis Macronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Jonas Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinėje pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o strategas Rimas Kurtinaitis svarsto trauktis iš posto skelbė žiniasklaida. Tuo metu du kandidatai pakeisti trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam?
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Vilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Radio Centro Radaras.
1: Atėjo laikas apžvelgti, kągi surado mūsų radaras. Daug jūsų žinučių gavau, kas dirba, negali pavalgyti. Kas važinėja, pavyzdžiui, dviračio vaikų ieško, irgi niekaip nespėjo pavalgyti. Na, aš nenorėjau nieko nuskriausti, man visada būna sunku išrinkti vieną žmogų, tai burtas lėmė, kad skaminau Viktorijai. Tai kaip leidžiate savo tą laisvadienį?
2: Na, va, tvarkausi visokius reikalus, nagus, namus. Ir tiesiog.
1: Nagai, namai, kas dar moteriai privalu sutvarkyti?
2: Valgyt padaryt.
1: Na, tai ką jau valgysit dabar pagaliau po visų nagų ir namų?
2: Dar nežinau, tikriausiai salotas.
1: Tai jo, kaip čia taip, jeigu nuo ryto nevalgys, tai turbūt esat gerokai išalkus.
2: Ne, labai karšta kažkaip.
1: Iš tikrųjų, taip, labai vakarykštis lietus garuoja ir yra žiauriai tvanku.
2: Tikrai, tikrai taip.
1: O į kurį Lietuvos kampelį prisiskambinau?
2: Į Marijampolę.
1: Į Marijampolę. Linkėjimai tuomet Marijampolėje, o jums visa dėžė Radio Centro daniukų.
2: Ačiū labai.
1: Gražios jums dar laisvos likusios dienos, daug čia dar laiko ir skanių salotų.
2: Jums taip pat. Iki.
1: Moteriškai taip smagiai laiką leidžia Viktorija, savo laisvą dieną. Kiekviena iš mūsų žino, kad smagu yra atsikelti vėlai, nuvažiuoti susitvarkyti kokius nors nagus ar antakius, neskubant grįžti namo, apsitvarkyti ir paskui jau kai atsiranda apetitas, kad ir salotų sukrimsti. O geriausia dalis, kad gali valgyti ką nori ir kada nori. Čia yra suaugusio žmogaus malonumai ir laisvės. Šiandienos radarą jau išjungiu, rytoj ieškosime kažko naujo. Radio.

0: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu konstitucija pažeista, kaip pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradeda pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybą savanorių pajėgų rinktinėse gali atlikti studentai bei kiti į karo prievolininkų sąrašus įtraukti jaunuoliai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Vienas iš Rusijos paleistų šachet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadze įskridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruo metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt kaimyninė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyks ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 užsieniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
0: Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Europos komisijos pirmininkė Ursulos von der Leyen teigimu reguliavimą numatančio teisės akto pasiūlymas bus pateiktas antrąjį pusmetį. Jis bus parengtas remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis. Pagal jas kūdikiams ir mažiems vaikams patariama apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis, turinčiomis bazinės saugumo funkcijas, rekomenduojama leisti savarankiškai naudotis palaipsniui.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Sužaista jau 100 rungtynių, liko tik 4. 2 pusfinaliai, mačas dėl 3 vietos ir lemiama dvikova dėl pasaulio čempionų taurės. Šį vakarą ir artimiausią naktį rungtynių nebus, likusios bus žaidžiamos parankesniu metu. Lietuvos laiku 22 valandą. Tik mačas dėl 3 vietos prasidės naktį į sekmadienį vidurnaktį. Pirmas pusfinalis Prancūzija Ispanija vyks rytoj vakare, Argentina ir Anglija dėl teisės žaisti finale susigrums poryt vakare, finalas sekmadienį 22 valandą. Iš 48 čempionatą pradėjusių rinktinių likusios 4 dar prieš turnyro pradžią buvo minimos tarp favoričių tapti čempionėmis. Tiesa, šiuo metu lažybų bendrovės kiek pakoregavo pretendenčių į titulą rikiuotę. Prieš čempionato pradžią favoritais dažniau minėti Europos čempionai Ispanai, šiuo metu labiausiai tikėtina laikoma prancūzų pergalė. Jų varžovais finale labiau prognozuojami anglai, titulą ginančių argentiniečių pergalė santykinai tikimasi mažiau. Bet visa tai tik prognozės, kurias neretai sugriauna patys futbolininkai, o kartais anot ekspertų. Tam įtakos turi ir abejonės keliantys teisėjų sprendimai.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Yeah! Kelios minutės po 16:00, kadangi yra vasaros vidurys, tai tikiu, kad daug iš jūsų atostogauja, bet tie, kas dirbate, tai jau darbai į pabaigą. Aš jūs palydėsiu į tą vakarą, dar 3 valandas būsime kartu. Taip pat skaičiuosime svetimus pinigus, paskui bus laikas vieną iš jūsų dar nudžiuginti. Mūsų žaidime pilate jūs, mokame mes. Jeigu dar netyčia nežinote, apie ką čia kalba, tai dabar pat nukeliaukite į rt.lt, ten visos taisyklės surašytos.

0: Paskaičiuokime sveikimus pinigus.
1: Šiandien klasikinė istorija apie loterijos laimėjimą, bet su šiokiu tokiu kabliuku. Įsivaizduokite situaciją. Laimite loterijoje, o bileto nebėra. Viena britė teigia loterijoje laimėjusi 14 milijonų eurų, tačiau apie tai sužinojo tik praėjus kelioms valandoms po to, kai biletas buvo išmestas į šiukšlių dėžę. Moteris per žinias išgirdo, kad laimėtas didžiausias prizas

liko neatsiimtas ir pasakė, kad laimingieji skaičiai sutampa su tais, kuriuos ji naudoja jau 20 metų. Kai paprašė mamos, kuri kiekvieną savaitę perka bilietus dar kartą patikrinti praėjusio mėnesio skaičius, ši pareiškė, kad tai neįmanoma, nes ji biletą patikrino parduotuvė ir aparatas neužregistravo jokių laimėjimų. Todėl ji sutiko, kad pardavėjas išmestų bilietą. Moteris suprato, kad tai buvo laimingas bilietas tik praėjus kelioms valandoms po to, kai šiukšlių dėžė jau buvo ištuštinta. Ko baigsis istorija dar nežinia. Nes loterijos organizatoriai paprašė laiko situacijai išsiaiškinti. Smalsu, nes 14 milijonų sąskaitas papildo ne kasdien. Na, o kaip ten yra su tomis moterimis ir jų 20 metų naudojimais skaičiais, niekada negali žinoti. Galiu ir aš papasakoti, kad aš turėjau laimingą biletą, oi, bet jį išmečiau. Pasižiūrėsim, kaip šita istorija.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Viskas kaip ir aišku, jūs įsipilate kūro, užregistruojate checkrt.lt ir paskui vienam iš jūsų skambinam ir nudžiuginam kiekvieną dieną net po 3 kartus. Labai smagių istorijų mums atsiunčiate, vienas malonumas su jumis bendrauti. Ašgi skambinau Mildai, kurie atostogauja Lietuvoje su vaikais, nes pati gyvena Prancūzijoje.
3: Taip, tai mes jau kaip 9 metai gyvenam Prancūzijoje. Vienais metais atvažiuoti, aplankyti draugų, artimųjų, nes pasilgstam labai. Tai vat dabar vasaros atostogom atvažiavom 3 savaitėm į Vilnių ir nusprendėm, kadangi vaikai, kai išvažiavom, buvo dar maži, Lietuvos beveik nepažįsta, tai nusprendėm aprodyti Lietuvą maksimaliai, kiek suspėsim. Lankom dvarus, muziejus, žodžiu, atostogaujam pilnu pajėgumu, kiek įmanoma.
2: Skamba labai, labai smagiai. Pilietės 71 eurui 32 centams. Čia tai turbūt kelionė į Rokiškį, nes čia tolėliau taip. O kur dar taip esat buvę?
3: Kol kas Vilnių apžiūrinėjom. Buvom valdovų rūmose. Va, šiandien kaip tik važiuot ruošiamės į Gedimino bokštą. Kilsime, pasivaikščiosime. Tai kol kas daug labai neapžiūrėjom dar, nes tik savaitėlė čia. Dar, aišku, su artimaisiais visai susitikti reikia laiko, tai... Bet planuojam į Anykščius, visus Anykščius ruošiamės apeiti, apvažiuoti, Druskininkai, galbūt pasiseks ir prie jūros netgi nuvažiuoti.
2: Tai o kaip vaikam ar patinka?
3: Vaikam labai patinka. Kas keisčiausia, labai nustebau, kad jiem muziejai patinka. Iš tikrųjų, įdomiasi, labai smagiai leidžiam laiką. Su orais pirmą savaitę nepasisekė, bet dabar va, šiandien atšilo, tai džiaugaujam ir mėgaujame saulytę.
2: O kaip Prancūzijoje orai, ar ten vis dar karšta?
3: Taip, ten vis dar karšta.
2: Tai čia išvažiavom... pas geriau?
3: Taip pasakyt, mes atvažiavom su šortukais ir maikutėm vasaruoti, tai teko lankytis parduotuvėse pirktis šiltesnių drabužių. Sušalom, taip. Na, taip. Dabar jau gerai.
2: Dabar tikrai jau visiems, man atrodo, geriau, o jums šitos netikėtos išlaidos tikiuosi per daug sunkumų nesukėlė nepatogumų, tai mes jums jūsų bent jau kūro išlaidas iki Rokiškio padengiam.
3: Super, labai ačiū, labai geros naujienos.
2: Na, Milda, tuomet leisiu jau jums toliau atostogauti Lietuvoje ir palinkėsiu smagių likusių kelionių.
3: Dėkui, viso geriausia.
2: Matot, kaip ten sakoma, žmogus planuoja, dievas juokiasi, pasiėmi šortukų ir marškinėlių, o Lietuvoje orai kaip spalį. Aišku, vasara yra daug planų, ne tik susijusi su orais. Galbūt vasarą ketinote imti paskolą, tai tuomet verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių tą gudrybę jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais va tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymas Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, Konstitucija pažeista, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose, po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Ekspertai rekomenduoja, kad kūdikiai ir maži vaikai apskritai nenaudotų jokių ekranų. 3-12 metų vaikams būtų galima amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir įrenginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams savarankiškai naudotis palaipsniui. Tiek kol kas išsamio žinios 17. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Laida. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevežio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: dabar laikykitės, bus jums audio serialas. Gavau žinutę iš mūsų klausytojos Astos, kuri kaip ir norėjo pasiskusti, bet žmogus jaučiasi, kad yra toks pozityvus, kad netgi pačiose baisiausiose gyvenimo situacijose išlieka su šypsena. Tai aš jums pažadu, artimiausias dvi minutės bus labai labai įdomu. Išgirsite ir tai, kas jūs papiktins, ir tai, kas jūs nustebins, ir tai, kas jūs nudžiugins. Pristatau jums Astos istoriją.
1: Visi perdada žinutės įvairias, galvoju, reikia ir man, nes tiek nuotykių, tiek įvykių per dvi pastarąsias savaitės, tai dar neteko tikriausiai patirti niekam. Pradėsiu nuo to, kad šeštadienį mano vestuvės, aš ištėmu. Prieš dvi savaitės susiruošėm su draugė ir dukra į kelionę į Norvegiją. Autobusu važiavom 18 valandų iki Hamburgo ir prasidėjus kelioniai, davažiavom iki Marijampolės, gaunu iš vyro fotografiją. Vienu žodžiu, krūvinas šonas, kai paskambinu ir papasakoja, pasirodo moteriškė, važiavo iš šalutinio kelio, o maniškė su dviračiu pagrindinė gatvė, pamatė, kad moteriškė jo nemato, kad jau nebesusos, kalė ant stabdžių, virto per vairą, susilaužė šonkaulį, pradūrė prie plaučio pleurą. Vienu žodžiu, moteriškė išlipo ir sako, užsipyliau kūrą, nebeturiu pinigų, aš neščia. Atsisėdai mašiną ir išvažiavo. Nu ką, maniškis grįžo namo, pamatė, kad nieko gero nebus, kad nebegali kvėpuoti, išsikvietė greitai, išvežė į kliniką. Aš kelioniai autobusu į Norvegiją, į kruizą, o maniškis savaitę klinikoje drenas, išplaužiu oras, vienu žodžiu, savaitėlė, vyras be mane, būsimas vyras. Ne viena to, po trijų dienų skambina man draugė, sako, dovanu, vestuvėse tavo galbūt nebūsim. Vyras krito nuo dviračio, susilaužė šonkaulį. Nu, aš pasijuokiau, tai buvau jaunikis. Bus susilaužytų šonkaulių, nu tai ir taviškis gal jau bus. Ačiū Dievui, abu sveiksta, abu jau eina į darbą, tikiuosi viskas bus gerai. Šiąnakt atsikėlėm antrą valandą nuo šiukšdenimo vandens šiurenimo. Trūko vamzdis, vienu žodžiu, trūko vamzdis, užpylė būtą, nei vandens, Nei naudoti tualetų, vienu žodžiu. Kas toliau bus, nežinau. Laukiu tęsinio. Taip, kad man gražių vestuvių, o visiems klausytojams nepatirti tokių nesėkmių. O jeigu ir patirsite, pakelkite nosį į viršų ir pirmin.
0: Na, ta besilaukianti moteris, nežinau, gal ir galima ją atleisti, bet man atrodo, tai yra tiesiog pabėgimas iš įvykio vietos. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad viskas išsispręs. Visiems sveikatos, dviračiai panašu, kad yra labai pavojingi. Na, o Astai be abejo, smagių vestuvių. Jūs irgi galite siūsti savo įdomias istorijas arba linkėjimus per Viberį arba WhatsApp'ą mūsų numeriu 06 62 86 28.

0: Čia Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
1: Šviežia lietuviška, be priedų. Šviežia?
2: Šviežia.
1: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
1: Be priedų?
2: Be priedų.
1: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Maksimieno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
12: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Esą nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nėščiosioms keleiviams ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims. Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams. Nida visą savaitę kviečia į išskirtinius jubiliejinio Tomo Mano festivalio renginius. Išsameu Irena Maksimova.
1: Nidoje tęsiasi savaitgalį prasidėjęs jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų su iškeliais Lietuvos ir užsienio kūrėjais programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Vėlesniais vakarais festivalis kviečia į kino naktis. Šį vakarą bus rodoma Karolio Kaupinio juosta Badautojų namelis, rytoj Giedrės Žičkytės dokumentinė juosta Irena. Visą programą galima rasti internete. Šiemet pagrindinė festivalių mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija.
0: Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus atšaukti Rusijos diskvalifikaciją paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, kad Lietuva kviečia Europos Sąjungą atskirai susitarti, kad šalis narės nerengs sporto renginių, kuriuose būtų atstovaujama Rusijai ir Baltarusijai. Kęstučio Budrio teigimu, Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas labai liūdina, neutralumas buvo supainiotas su agresijos normalizavimu. Sprendimas atšaukti diskvalifikaciją paskelbtas prieš prasidedant atranką į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26, Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Alytuje 29 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po penktos valandos darbo dienos pabaiga ir aišku, būtent dabar Vilniuje nusprendė lietus prapliupti, kai visi galime eiti ilsėtis. Na, bet nieko, panašu, kad tai bus trumpalaikis lietus, to mums visiems ir linkiu, o ten, kur esate jūs, tikiuosi, kad ir iš vis nelyja. Artimiausių metų mes su Paulina pasirūpinsime jūsų gerą nuotaiką, ji čia tuoj pat užsuks ir nukels mus į 98-uosius.

0: altın aşın çentin o armora.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Tęsim dar vieną dieną prisimindami senus radio centro hitus. Eteryje laiko mašina. Kasdien šioje rubrikoje atgaiviname prisiminimus apie dainas, kadaise konkuravusias pirmajame ir pačiame populiariausiame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jį patekdavo tik patys geriausi, tad jūsų dėmesiui te suskamba 1998 29 metų savaitės hitai užėmė tris aukščiausias topo pozicijas. Naktinės personos su daina Kaltas ruduo krito žemyn į trečią vietą.
3: Tas ruduo, kuris lyga akmuo.
2: Porą savaičių topo lyderė tapo grupė Sel, bet būtent tą savaitę daina Mano juokas krito į antrą vietą. Ir svarbiausias prisiminimas, jog populiariausia daina prieš 28 metus tapo Padovanok. Tai grupės T4 darbas, aukščiausios topo vietos siekęs net 8 savaitės.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį greitininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.

0: kviečiu nusikelti į šiandienos rytą. Tikslus laikas be 15:09, kai žaidžiamas žaidimas Duok 5. 5 dainų iškarpos, reikia įvardinti 5 atlikėjus ir tuomet 50 eurų gali būti jūsų, jeigu spėjate tai padaryti per 30 sekundžių. Skamba labai paprastai užduotis, bet kaip žinia nebūna jau taip ir paprasta. Šiandien savo laimę mėgino Inga.
1: Eširin.
2: Taip. O.
1: Geltona.
2: Taip.
1: Mugutaučius.
2: Taip, dar du.
0: Inga. Spėkit kažką. Eiva Max yra viena iš tų atlikėjų, kurią dažnai girdite per radio centrą ir kurios dainas žinome, bet pavadinimą nebūtinai. Ji viešumoje nėra tokia jau labai besirodanti. Aš tai netgi negalėčiau dabar jos išvaizdos įvardinti, bet jeigu man pakliūtų šita daina, tai pasakyčiau atlikėją, nors aš esu prasčiausias žmogus šitam žaidimui. Labai keista turbūt, nes dirbu radijoje daug dainų, žinau, klausau, bet aš sujungti jų su jų atlikėjų pavadinimais savo galvoje nesugebu, dėl to niekada nežaisčiau šito žaidimo. O jeigu jūs esate mano priešingybė, tai jau rytoj 8:30 įsijunkite radio centrą, laida Geras rytas, galėsite užsiregistruoti, sužaisti ir galbūt jums pasiseks geriau negu Ingai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šios pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šio svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokės. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Naujas oro keleivių teisės, kurias anksčiau jau aprobavo Europos parlamentas, šiandien galutinai patvirtino Europos Sąjungos valstybės narės. 2027 viduryje įsigaliosianti tvarka suteiks daugiau teisių šeimoms ir neįgaliems keleiviams. Tiek kol kas ir samio žinios, 18.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas, horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kadangi praeitą savaitę atostogavau, tai man viena žaidimo savaitė iškrito, bet jau turiu nuojautą, kad visi puikiai žinote, ką mes čia Radio Centre veikiame šią vasarą. Viskas paprasta, kaip ir sako džinglas, pilote jūs, mokame mes. Jums te reikia užsipilti kurą bet kurioje Lietuvos degalinėje, išsisaugoti čekį tą pačią dieną, kai tą kurą pilotės, užregistruoti į rc.lt. Papasakokite ten trumpai, kągi su tuo kuru planuojate veikti, kitaip tariant, kur jis jūs veš, ką galės pamatyti ar nuveikti smagaus ir gali būti, kad taip kaip Miglė jums paskambinsime ir tas kuro išlaidas padengsime.
3: Pradėsiu nuo to, kad noriu jūs pasveikinti su nuostabia meilės švente, tai yra būsimom vestuvėm.
4: Ačiū, ačiū labai.
3: Ir mano vestuvinė dovana jums yra kuro, tai yra 38 eurai 36 centai kompensavimas. Nu tai dabar, Miglė, jūs pasipasakokit. Aš suprantu, vestuvės daug reikalų, visur reikia lakstyti, visur važinėt. Tai konkrečiai, vat, kai užsipylėt tą vat, kuro kiekį už 38-36, kur važiavot?
4: Mes važiavom, žinokit, į šokių pamoką. Ir kaip tik dabar irgi esam šokių pamokoj. Tai...
3: Dabar, vat, šiuo metu esat šokių pamokoj?
4: Taip.
3: Ir dabar yra...
4: Atbėgau atsiliept, nes tikėjausi, kad skambinsit.
3: O geras, muzikoj pauzė, žodžiu, partneris laukia. Kuo vardu jūsų būsimasis?
4: Modestas.
3: Modestai, kantrybės gyvenime reikės galbūt dar Miglės palaukti ir dažantis, kur nors einant, žinot, visko būna. Tai Miglė, važiavot į šokių pamokas, kaip jums sekasi?
4: Šiaip tam taip labai viskas, nes mes patys esam iš užsienio ir dabar, kai grįžam čia į Lietuvą, tai labai daug visų reikalų, vis tokio tvarkymo, yra dar tų tokių smulkmenėlių, kurias reikia sutvarkyti.
3: Aš suprantu, pagal kokią dainą beje grįžtam prie šokio šoksit?
4: Čia yra nuo fotografą ir Rūpjūtis.
2: Taip dera, buvo vardai iš M raidės, Miglė ir Modestai. Tai labai jūs sveikinu, gražios jums šventės, atsipalaiduosite ir mėgausite savo šokiu. O dabar visi kartu galime pasimėgauti dainą. Ed Sheeran, Photograph.
5: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį,
11: už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio 1 dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Teigiama, kad taip nuspręsta siekiant suteikti daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei užtikrinti nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Užimti Ukrainos ministro pirmininko pareigas prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniam direktoriui Serhijui Koreckiui. Žiniasklaidos teigimu Koreckis pareiškė esas pasirengęs vadovauti vyriausybei. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką vakar iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Šių pokyčių priežasties prezidentas plačiau nekomentavo. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą nacionalinės šventės proga šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija reminčių sąjungininkų susitikimo. Minint Žemaičių vienybės dieną ir Durbės mūšio metinę, žemaitiškai prabilo net laikrodis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepos 13-ąją minint Baltų pergalę 1260 metų Durbės mūšyje ir Žemaičių vienybės dieną. Pristatytas proginis riboto leidimo rankinis laikrodis, modelis pavadintas Žemaitėja Brongė Durbės Kauva. Išskirtinis jo bruožas tas, kad visi pagrindiniai techniniai užrašai ant laikrodžio korpuso ir galinio dangtelio pateikti neįprasta anglų kalba, o žemaitiškai daunininkų šnekta. Laikrodis yra nerudijonti pleina ir vandenio atsparus. Laikrodį puošė ir užrašas sumeistravuota Lietuvo bei Durbės mūšio scena su Žemaičių kariu. Žemaičių pergaliai prieš Livonijos ordino kariuomenę paminėti pagaminti tik 126 tokie kolekciniai laikrodžiai.
0: Jonas Valančiūnas Kauno Žalgiryje žais, skelbė žiniasklaida. Pats Jonas žinia apie sudarytą 2 metų sutartį su Kauno klubu neigė, anksčiau skelbta apie žodinį Valančiūno ir Žalgirio susitarimą. Formalių kliūčių pereiti į Žalgirį jam nebeliko, kai praėjusią savaitę Denverio Nuggets pasinaudojo galimybę Lietuvį atleisti ir per 2 paras joks kitas NBA klubas jo nepakvietė. Vis dėlto sutartis su Žalgiriu esą dar nepasirašyta. Tuo pat metu skelbiama, kad Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos rinktinei pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį. O strategas Rimas Kurtinaitis esą svarsto trauktis iš posto. Tuo metu 2 kandidatai pakeisti rinktinės trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 28, Alytuje 30 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, paskutinė mano valanda, pirmos mano darbo dienos, po mano lietingų atostogų. Aš jau šiek tiek galiu prisipažinti ir pavargau nuo 2 valandos. Čia su jumis leidžiu laiką ir labai daug įspūdžių prisikaupę, nes mūsų žaidimas, pilotė jūs, mokame mes, leidžia tikrai nemažai patirti, niekur neišeinant net iš studijos. Na, o šią paskutinę valandą prisiminsime dar vieną nuostabų ryto laidos žaidimą, paskui išsuks Paulina ir pristatys mūsų. Muzikinė naujiena, tai yra naujasis Vaido Baumilos kūrinys, o pabaigai dar kartelį išgirsime smagią istoriją iš mūsų žaidimo pilotė jūs, mokame mes.

0: Nusikelkime dar kartelį į laidą Geras rytas, į šiandienos rytą, ten yra daug smagių žaidimų. Labai aišku smagu laimėti prizų, gali laimėti pinigų ir, pavyzdžiui, šitame žaidime ryto dešimtukas galima net 100 eurų laimėti, bet manau, kiekvienas jame dalyvavęs ir kiekvienas jį girdėjęs gali patvirtinti, kad smagu ir tiesiog dalyvauti ir netgi smagu klausytis. Galima netgi žaisti taip vadinamojoje sofos lygoje, kur viskas paprasčiau ir kur galima būti tokiu kietu, žinoti visus atsakymus. Šiandien ryte Birutė turbūt dar šiek tiek apsimiegojus buvo.
1: Uoga.
2: Spanguliai.
3: Daržovė.
2: Daržovė. Šmedras.
1: Rūbas.
2: Suknelė.
3: Valstybė.
2: Slovakija.
1: Gėrimas.
2: Sula.
3: Europos sostinė.
1: Šalies. Apibendrinčiau taip. Sakyčiau, jūsų galvoje dar visai ankstyvas rytas, ką?
0: Atostogos. Matot, nuotaika vis tiek gera, dėl to yra apsimoka žaisti mūsų ryto žaidimus. Ne dėl pinigų, o dėl emocijų. Ir tų, kurias patiriate patys, ir tų, kurias sukeliate visiems radiocentro klausytojams. Jau rytoj, nuo 7:30, įsijunkite gerą rytą, Simas su Daniele pasirūpins jūsų šypsenomis.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Manau, kad netrukus eteryje nuskambės būsimas šios vasaros hitas. Vaidas Baumila išleido naują dainą. Kas yra? Kai prieš dvi savaitės Vaidas pasidalino dainos ištrauką, jis sulaukė daugiau nei 6000 reakcijų, nes žodžiai pažįstami kiekvienam. Ir sakyti, ir girdėti. Kas yra apie gyvenimišką meilę su charizma ir linksma nata?
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimti Ukrainos ministro pirmininko pareigas prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniam direktoriui Sergijui Koreckiui. Žiniasklaidos teigimu Koreckis pareiškė esąs pasirengęs vadovauti vyriausybei. Zelenskiui paskelbus apie vyriausybės pertvarką vakar iš pareigų pasitraukė šalies ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Šių pokyčių priežasties prezidentas plačiau nekomentavo. Triuškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Vasariški orai prognozuojami rytoj. Tiesa, vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 25 laipsnius šilumos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Štai ir atėjo laikas šiandien mums atsisveikinti, bet pabaigai aš jums dar kartelį priminsiu. Jeigu planuojate kažkur smagiai važiuoti, kažkokius nuotykius patirti ir pilsite skurą į savo transporto priemonę, būtinai tą čekį išsaugokit, užregistruokit jį rc.lt ir gali būti, kad jums paskambinsime ir padarysime taip, kad ta kelionė taps nemokama. Viskas va taip paprasta, detalios taisyklės surašytos mūsų puslapyje, o šiandien viena iš laimingųjų buvo Milda, kuri jau 8 metus gyvena Prancūzijoje ir kiekvieną vasarą stengiasi atvykti į Lietuvą atostogų. Šį kartą su vaikais turistauja.
2: Lankom dvarus, muziejus. Žodžiu, atostogaujam pilnu pajėgumu, kiek įmanoma.
1: Skamba labai, labai smagiai. Pilietas 71 eurui 32 centams. Čia tai turbūt kelionė į Rokiškį, nes čia toliau taip. O kur dar taip esat buvę?
2: Kol kas Vilnių apžiūrinėjom. Buvom Valdovų rūmose. Vat šiandien kaip tik važiuot ruošiamės į Gedimino bokštą. Kilsime, pasivaikščiosime. Tai kol kas daug labai neapžiūrėjom dar, nes tik savaitėlė čia. Dar, aišku, su artimaisiais visai susitikti reikia laiko, tai... Bet planuojam į Anykščius, visus Anykščius ruošiamės apeiti, apvažiuoti, Druskininkai, galbūt pasiseks ir į prie jūros netgi nuvažiuoti.
1: Tikiuosi, kad ir orai bus geri ir kad prie tos jūros pavyks nuvažiuoti. Labai smagus laikas turėtų būti visai Mildos šeimai. Na, o aš šiandien jau sakau jums iki, susigirdėsime mes rytoj nuo 3 valandos. Visą laiką tikėsiuos, kad to lietaus jau nebebus, nes užteko praeitą savaitę. Dabar turėtume džiaugtis šiltą vasarą. Jeigu dabar žvilgtelėtumėte į orų prognozę, kitos savaitės ten ir vėl viskas atrodo liūdnai, bet aišku, tas dar gali keistis. Bet kurio atveju gyvenkime čia ir dabar, mėgaukimės puikiais vasaros vakarais. Aš ir keliauju tą daryti, to paties linkiu ir jums. Ate!
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Sodos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekiams iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kreiptis į konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu konstitucija pažeista, kai pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šio svarbaus sąsiaurio apsaugą laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Savo ruoštu Irano kariuomenė šiandien įspėjo, kad neleis Vašingtonui kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų bangomis pasienyje su Baltarusija, pagalba kaimyniai siunčia Lietuvos pasieniečiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos pasieniečiai siunčia pagalbą Latvijai, kuri pastaruoju metu susiduria su nesiliaujančiais neteisėtų migrantų srautais iš Baltarusijos. Poryt kaimyninė šalį išvyks nauja 9 mūsų šalies pasieniečių grupė. Ji pakeis misijoje nuo Liepos pradžios dalyvavusius pareigūnus. Kartu su nauja pasieniečių pamaina į Lietuvą vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Planuojama, kad ši grupė ten taip pat dirbs 2 savaites. Į Latviją iš Baltarusijos pusės jau kurį laiką kasdien bando neteisėtai patekti bent po kelias dešimtis migrantų. Iš viso šiemet vienai par kitaip šiame pasienyje stabdyti daugiau nei 7850 seniečių. Migrantų srautai iš Baltarusijos į Lietuvą šiuo metu nėra reikšmingi.
0: Naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių aptikta Klaipėdos rajone Kukuliškių, Piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu. Rasta bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Anot tyrėjų radiniai liudija, kad šioje vietoje gyveno jūrinė bendruomenė, palaikiusi glaudžius ryšius su viso Baltijos jūros regiono gyventojais. Archeologų teigimu tai buvo baltų protėviai gyvenę dar iki susiformuojant kur. Prieiga prie socialinių tinklų vaikams Europos Sąjunga sieks riboti. Remiantis ekspertų, gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų rekomendacijomis ketinama parengti atitinkamą teisės aktą. Bus rekomenduojama kūdikiams ir mažiems vaikams apskritai nenaudoti jokių ekranų. 3-12 metų vaikams amžių atitinkančiai socialiniais tinklais ir renginiais naudotis tik su priežiūra. 13-18 metų paaugliams socialiniais tinklais ir kitomis skaitmeninėmis platformomis turinčiomis bazinės saugumo funkcijas bus rekomenduojama leisti savarankiškai naudotis palaipsniui. Triuškinama pergalė Europos vaikinų krepšinio čempionate šiandien iškovojo Dariaus Songailos treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė. Mūsiškiai Lenkus nugalėjo 112-67, net 46 taškus pelnė Mantas Juzėnas. Vasariški orai prognozuojami rytoj, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, užtat temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos.

0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Kreiptis į Konstitucinį teismą dėl socialdemokratų Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo svarsto opoziciniai konservatoriai ir liberalai. Jų teigimu, Konstitucija pažeista, kaip pirmiau registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Europa yra pasirengusi ginti laisvę net ir kraujo kainą, pareiškė Emanuelis Makronas. Tai Prancūzijos prezidentas pareiškė, sakydamas kalbą nacionalinė šventės proga šalies ginkluotosioms pajėgoms, likus kelioms valandoms iki Ukraina kare su Rusija remiančių sąjungininkų susitikimo. Vienas iš Rusijos paleistų šahet tipo dronų šią naktį skrido į Moldovos teritoriją. Jis sprogo netoli kaimo esančio už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija patvirtino, kad tai buvo Rusijos dronas kamikadzė, skridęs į šalies oro erdvę per okupantų rusų ataką prieš taikinius Odesos srityje. Hormūzo sąsiaurį perima Jungtinės valstijos, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, kad už šios svarbaus sąsiaurio apsaugą turtingos šalis Jungtinėms valstijoms mokėjęs. Šią naktį tęsiasi Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai vieni kitų taikiniams, o Teheranas šiandien pareiškė, kad nebesilaikys su Jungtinėmis valstijomis pasirašyto supratimo memorandumo, jei Vašingtonas nevykdys savo įsipareigojimų nutraukti karą. Privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo pirmieji krašto apsaugos savanorių pajėgoms priskirti privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Tarnybos metu kariai bus rengiami nuo 30 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais vyksiančiose pratybose. Po 3 metų tarnybos jiems bus įskaityta atlikta privalomąją pradinę karo tarnybą. Sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarka, kurią birželio pabaigoje patvirtino Seimas, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Pagal naują tvarką, sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo, prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė šias pataisas kritikavo bei ragino prezidentą jas vetuoti. Reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą nukeliami iki 2029 metų sausio pirmos dienos. Tokį sprendimą kartu priėmė Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jonas Valančiūnas apsisprendė nepadėti Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūtį, o komandos strategas Rimas Kurtinaitis svarsto trauktis iš posto, skelbė žiniasklaida. Tuo metu du kandidatai pakeisti rinktinės trenerį Dainius Adomaitis ir Darius Songaila nuo žiniasklaidos tokią galimybę atmetė. Tarp kandidatų dar minimas buvęs Vilniaus ryto vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių audio.